0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

103.9 FM.

0: self.
1: Čia Utenos radijas.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su mis pasaulio naujienos. Šiandiena yra pirmadienis, rugsėjo 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vakar sekmadienį vykusiuose dviejų Vokietijos žemių Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos rinkimuose kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų. Rodo visuomeninių transliuotojų paskeltos balsavusių rinkėjų apklausos. Tuo metu Vokietijos kraštutinių kairiųjų partija Delinke Berlyne lenkia kanclerio Friedricho Merco centro dešinėje Krikščionių demokratų sąjunga. Pastarasis tokius apklausų rezultatus pavadino katastrofa. Reformos turi būti vykdomos, pareiškė jis po to, kai balsavusių apklausos parodė, kad jo centro dešinioji partija surinko vos apie 5% balsų. Prisiemo šią atsakomybę, nes nori vesti mūsų šalį tik į priekį. Tai žemiausios partijos rezultatas, bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų. Mercas pripažino, kad jo partijos rezultatas yra katastrofa, tačiau laikėsi ryštingos pozicijos ir atmetė bet kokią galimybę atsisakyti vyriausybės reformų darbo tvarkės. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibichija paskelbė trumpą pareiškimą dėl naktį vykusių smūgių nukreiptų prieš Maskvą. Maskvos meras kiek anksčiau teigė, kad Ukraina surengė didžiausią iki šiol drono ataką šiame regione, kurio metu žuvo du žmonės ir buvo smogta naftos perdirbimo gamyklai. Mano rytą šiandieną prasidėjo nuo daugelio užsienio kolegų sveikrimų Maskvos degimo dienos proga, sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Šis vaizdas tikrai nėra tas rezultatas, kurio Putinas tikėjosi. Kaip pradėjo savo agresijos karą prieš Ukrainą. Dabar, kai karas pasiekė jų pačių namus, rusai dėl to gali kaltinti tik Putiną. Žinutė jam yra paprasta, pažvelk pro Kremliaus langą ir pamatyk liepsnas virš Maskvos ir užbaig šį karą. Ukrainos trečiojo armijos korpuso vadas brigados generolas Andrius Bileckis pranešė, kad per puolimą operaciją Vivaldi Ukrainos pajėgos išlaisino kelias gyvenvietės bei visiškai perėmė į Drobyšovo kontrolę Donecko srityje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Jemeno Husiai sutiko nepulti Jungtinių Amerikos valstybių, nors šie su Iranu susijusi grupuotė su intensyvino karą prieš Vašingtono sąjungininkę Saudo Arabiją. Televizijos kanalo reporteris, kuris dažnai kalbasi su Donaldu Trumpu, cituodamas prezidentą, teigė, kad Jungtinės Amerikos valstijos nuolat bendrauja su Husiais ir kad jie sutiko nekovoti su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Tuo tarpu Trumpas ir anksčiau yra teigęs, kad Husiai susilaiko nuo Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų puolimo šiame regione. Griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus laimėjo Kremliaus remiama partija Vieningoji Rusija. Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais preliminariais duomenimis jis surinko 49,4% balsų. Pirminiais Rusijos duomenimis komunistų partija surinko 14,2%, ultranacionalistinė LDPR 10,7%. O palyginti naują partiją naujai žmonės 9,7% balsų. Teisingoji Rusija surinko 6,6% balsų, tad visos keturios partijos turėtų vėl patekti į valstybės dūmą. Paskutinėje griežtai kontroliuojamų parlamento rinkimų dieną Ukraina paleido dronų bangas į Maskvą ir jos apylinkės, per kurias žuvo du žmonės, užsidegė naftos perdirbimo gamyklą, praneša pareigūnai. Rusija pažadėjo atkeršyti Ukrainai už šias atakas. Paryžiuje sekmadienį tūkstančiai žmonių surengė eitynes protestuodami prieš siūlymą teisėto smurto naudojimo įstatymą, kuris kritikų teigimu taptų leidimu žudyti policijai ir žandarams. Nacionalinės asamblėjos deputatai Liepos mėnesį pritarė šiam įstatymo projektui, kuriame teigiama, kad bet kuris jėga panaudojęs teisėsaugos pareigūnas laikomas veikęs teisėtai. Dabar dėl šio projekto balsuos senatas. Protesto eitynėse kartu su kitais dalyviais žygiavo politikai, teisių gynimo grupių ir kitų aktyvistų, tarp kurių buvo ir Matilda Penot iš kairiųjų partijos. Policija jau ir dabar žudo, miniai kalbėjo Penot, raginama senate nepritarti šiam įstatymo projektui, kurio galima būtent teisėsauga įgautų leidimą žudyti. Pirmą garsiosios kasmetinės alaus šventės Oktoberfest dienos Münchene atrakcionų lankytojai maždaug 5 minutės išbuvo kabėdami žemyn galvą. Pranešė renginėje budėjusi greitosios pagalbos tarnyba. Po šeštadienį vykusio incidento keli žmonės, ypač jaunesni lankytojai, skundėsi lengvu galvos svaigimu ir kraujotakos sutrikimais. Incidento priežastis iš pradžių buvo neaiški. Greitosios pagalbos tarnybos duomenimis pirmąją 191-osios alaus šventės Oktoberfest dieną buvo suteikta pagalba beveik 600 žmonių. Vietos gyventojai vadina šventė šeštadienį prasidėjo netrukus po 9 valandos, o pirmieji lankytojai, kurie tamsoje prie vartų lūkuriavo nuo paryčių, juos atidarius puolė užimti vietų alaus palapinėse. Jemene sekmadienį tęsėsi nirkintingos Irano remiamų hučių ir tarptautinių mastų pripažintai vyriausybei lojalių pajėgų kovos, per kurias vyriausybės kariuomenė vakarinė Taizo provincijoje atkovojo kelias teritorijas. Šis kalnuotas regionas yra netoli strategiškai svarbus Bab al-Mondabo sąsiaurio, vieno pagrindinių laivybos kelių jungiančio Raudoną jūrą su Adeno įlanka. Vis dėlto nei vienai šaliai nepavyko pasiekti lemiamo proveržio ar strateginės pergalės ginčiamose teritorijose. Stebėtojų teigimu, kovos Taize buvo permainingos, o jų metu nei viena pusė reikšmingai nepasistumėjo į priekį. Italijos mokyklose bus uždrausta dėvėti burkas ir nikabus bei ribojimas užsienio moksleivių skaičius klasėse. Sekmanį pareiškė kraštutinių dešiniųjų premjerė Giorgio Meloni. Italija yra viena pagrindinių migrantų atvykimo šalių, o integracija yra viena svarbiausių rinkimų kampanijos temų prieš kitais metais vyksiančius visuotinius rinkimus. Netrukus ministrų kabinetui bus pateikta priemonė, kuria įstatymu bus nustatytas didžiausias užsienio moksleivių skaičius vienoje klasėje. Savo partijos Italijos broliai jaunimo sparno renginyje sakė Giorgio Meloni. Ji taip pat įpareigos užsienio moksleivių prie patiriančių didelių sunkumų integruotis į mokyklų sistemas tėvus mokytis italų kalbos bei uždaraus mokyklose burkas ir nikabus, sakė ji. Liepos mėnesį partija Nacionalinė ateitis paragino griežčiau riboti burkų dėvėjimą mokyklose. Vyriausiasis Irano derybininkas sekmadienį pranešė, kad Teheranas per tarpininkus perdavė Vašingtonui savo sąlygas, kuriomis sutiktų vėl atidaryti strateginį Hormūzo sąsiaurį, blokuojama viso karo artimuosiuose rytuose metu. Abi priešininkės yra atsidūrusios aklavietėje. Jau ne vieną mėnesį vykstant konfliktui, kuris prasidėjo vasario pabaigoje Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio suduotais smūgiais Iranui. Nuo to laiko Teheranas toliau blokuoja Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbu pasaulio naftos ir dujų gabenimo kelią. Popiežius Leonas XIV kitą savaitę rengiasi išvykti į oficialų vizitą Prancūzijoje, kurį temdo keli opus klausimai nuo kaltinimų dvasininkams dėl seksualinio išnaudojimo iki naujo šalies eutanazijos įstatymo. Toliau apžvelgime keletą pagrindinių klausimų, taigi būtent Vatikanas rugpjūtį paskelbė, kad Popiežius Leonas XIV vizito metu susitiks su dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukomis. Daugiau nei 1,4 milijardo pasaulio katalikų lyderis pažadėjo dėti daugiau pastangų reformuojant bažnyčią po pasaulinio seksualinio išnaudojimo skandalo. Nuo to laiko bažnyčios reputacija sutiršti nauji skandalai, skaitant daugybę kaltinimų, seksualinių išnaudojimų, labdaros ikonai tėvui Pierui ir paplitusi fizinį bei seksualinį smurtą Betaramo mokykloje pietvakarių Prancūzijoje. Šiaurės Korėja sekmadienį jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido 2 trumpojo nuotolio balistines raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Antroji raketa nuskriejo daugiau nei 600 km. Raketos paleistos praėjus kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja dar kartą patvirtino savo kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statusą, bei atmetė jungtinių tautų rezoliuciją reikalaujančią sustabdyti jos branduolinę veiklą. Pietų Korėjos kariuomenė nurodė, kad pirmoji raketa buvo paleista apie 15 valandą vietos laiku už Švonsano srities ir nuskrėjo apie 450 km, galiausiai nukrito į Japonijos rytų jūrą. Karo artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje dizelino kaina Prancūzijoje sekmadienį pasiekė naują rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kilo nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimas dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. 10:30 vietos laiku litras dizelino vidutiniškai kainavo 2,41 €. Rodo naujienų agentūros pateikti duomenys, atlikti remiantis Prancūzijos ekonomikos ministerijos interneto svetainėje paskelbtais daugiau nei 9 000 degalinių kainų duomenimis. Sekmadienį po muštynių dėl paplūdimio gulto Graikijoje netoli Atėnų ligoninėje mirė 82 metų vyras, pranešė vietos žiniasklaida. Policijos duomenimis 82 metų vyras dėl paplūdimio gulto susiginčio su 76 metų vyru ir 21 metų moterimi. Vėliau konfliktas peraugo į dviejų vyrų muštynės, pranešė naujienų agentūros. Sunkiai sužeistas 82 metų vyras iš Valgamenės paplūdimio kurortinės zonos, kur kilo konfliktas, buvo nuvežtas į ligoninę. Vėliau ligoninėje konstatuota jo mirtis. Informacijos duomenimis 76 metų ir 21 metų moteris buvo sulaikyti. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad pirmadienį įdienojus daug kur trumpai palies vietomis su perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies naktį, kai kur rūkas, vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Dieną šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, o dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugiausia rytiniuose, dieną daugelį rajonų trumpai palies lietus. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, nuo dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 21 diena, saulė teka lygiai 7 valandą, leisis 19 valandų 24 minutės. Dienos ilgumas 12 valandų 24 minutės. Varduvė švenčia Matas, Mantvilas ir Viskintė. Šiandieną tarptautinė taikos diena, bobų vasara, šventas Matas Alutinis bei tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Pakalbėkim apie bobų vasarą. Rugsėjo 21 nuo seno Lietuvoje laikyta bobų vasaros pradžia ir tęsis iki pat 29 dienos. Šiuo metu buvo tradicija pagerbti pribuvėjais priimančias ateinančius į pasaulį vaikus. Bobų vasara tai šiltas sezonas rudens metu. Anot meteorologų, rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje į Lietuvą užklysta anticiklonas iš pietų, atnešdamas apie savaitę ar dvi saulėtų ir šiltų orų. Oras užšyla iki 20 laipsnių ir nedaug. Tiesa, tokia bobų vasara būna ne kasmet, o kas keleri metai. Tad gražios artėjančios, o galbūt net ir vyksiančios bobų vasaros belieka jums palinkėti. Darbingo pirmadienio ir geros nuotaikos.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
0: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Mārska, es mēgstu tu sakte, ir dienot mēgst. Esmu Utenos radija.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus. Prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėti. Kite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus tėvų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių ir žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisiai ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jaunidaigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet to ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir briedžių ruja svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamojo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: 103 ir 9 FM. Utenoje.
1: Čia Utenos radijas.
2: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su mis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vakar sekmadienį vykusiuose dviejų Vokietijos žemių, Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos rinkimuose kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų. Rodo visuomeninių transliuotojų paskeltos balsavusių rinkėjų apklausos. Tuo metu Vokietijos kraštutinių kairiųjų partija Delinke Berlyne lenkia kanclerio Friedricho Merco centro dešinėje Krikščionių demokratų sąjunga. Pastarasis tokius apklausų rezultatus pavadino katastrofa. Reformos turi būti vykdomos, pareiškė jis po to, kai balsavusių apklausos parodė, kad jo centro dešinioji partija surinko vos apie 5% balsų. Prisiemo šią atsakomybę, nes nori vesti mūsų šalį tik į priekį. Tai žemiausios partijos rezultatas, bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų. Mercas pripažino, kad jo partijos rezultatas yra katastrofa, tačiau laikėsi ryštingos pozicijos ir atmetė bet kokią galimybę atsisakyti vyriausybės reformų darbo tvarkės. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibichija paskelbė trumpą pareiškimą dėl naktį vykusių smūgių nukreiptų prieš Maskvą. Maskvos meras kiek anksčiau teigė, kad Ukraina surengė didžiausią iki šiol drono ataką šiame regione, kurio metu žuvo du žmonės ir buvo smogta naftos perdirbimo gamyklai. Mano rytą šiandieną prasidėjo nuo daugelio užsienio kolegų sveikrimų Maskvos degimo dienos proga, sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Šis vaizdas tikrai nėra tas rezultatas, kurio Putinas tikėjosi. Kaip pradėjo savo agresijos karą prieš Ukrainą. Dabar, kai karas pasiekė jų pačių namus, rusai dėl to gali kaltinti tik Putiną. Žinote, jam yra paprasta pažvelg pro Kremliaus langą ir pamatyk liepsnas virš Maskvos ir užbaig šį karą. Ukrainos trečiojo armijos korpuso vadovas brigados generolas Andrius Bileckis pranešė, kad per puolimą operaciją Vivaldi Ukrainos pajėgos išlaisino kelias gyvenvietės bei visiškai perėmė į Drobyšovo kontrolę Donecko srityje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Jemeno Husiai sutiko nepulti Jungtinių Amerikos valstybių, nors šie su Iranu susijusi grupuotė su intensyvino karą prieš Vašingtono sąjungininkę Saudo Arabiją. Televizijos kanalo reporteris, kuris dažnai kalbasi su Donaldu Trumpu, cituodamas prezidentą, teigė, kad Jungtinės Amerikos valstijos nuolat bendrauja su Husiais ir kad jie sutiko nekovoti su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Tuo tarpu Trumpas ir anksčiau yra teigęs, kad Husiai susilaiko nuo Jungtinių Amerikos valstybių pajėgų puolimo šiame regione. Prieš tai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus laimėjo Kremliaus remiama partija Vieningoji Rusija. Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais preliminariais duomenimis jis surinko 49,4% balsų. Pirminiais Rusijos duomenimis komunistų partija surinko 14,2%, ultranacionalistinė LDPR 10,7%. O palyginti naują partiją naujai žmonės 9,7% balsų. Teisingoji Rusija surinko 6,6% balsų, tad visos keturios partijos turėtų vėl patekti į valstybės dūmą. Paskutinėje griežtai kontroliuojamo parlamento rinkimų dieną Ukraina paleido dronų bangas į Maskvą ir jos apylinkės, per kurias žuvo du žmonės, susidegė naftos perdirbimo gamyklą, praneša pareigūnai. Rusija pažadėjo atkeršyti Ukrainai už šias atakas. Paryžiuje sekmadienį tūkstančiai žmonių surengė eitynes protestuodami prieš siūlymą teisėto smurto naudojimo įstatymą, kuris kritikų teigimu taptų leidimu žudyti policijai ir žandarams. Nacionalinės asamblėjos deputatai Liepos mėnesį pritarė šiam įstatymo projektui, kuriame teigiama, kad bet kuris jėga panaudojęs teisėsaugos pareigūnas laikomas veikęs teisėtai. Dabar dėl šio projekto balsuos senatas. Protesto eitynėse kartu su kitais dalyviais žygiavo politikai, teisių gynimo grupių ir kitų aktyvistų, tarp kurių buvo ir Matilda Penot iš kairiųjų partijos. Policija jau ir dabar žudo miniai, kalbėjo Penot, raginama senate nepritarti šiam įstatymo projektui, kurio galima būtent teisėsauga įgautų leidimą žudyti. Pirmą garsiosios kasmetinės alaus šventės Oktoberfest dienos Münchene atrakcionų lankytojai maždaug 5 minutės išbuvo kabėdami žemyn galvą. Pranešė renginė budėjusi greitosios pagalbos tarnyba. Po šeštadienį vykusio incidento keli žmonės, ypač jaunesni lankytojai, skundėsi lengvu galvos svaigimu ir kraujotakos sutrikimais. Incidento priežastis iš pradžių buvo neaiški. Greitosios pagalbos tarnybos duomenimis, pirmąją 191-osios alaus šventės Oktoberfest dieną buvo suteikta pagalba beveik 600 žmonių. Vietos gyventojai vadina šventė šeštadienį prasidėjo netrukus po 9 valandos, o pirmieji lankytojai, kurie tamsoje prie vartų lūkuriavo nuo paryčių, juos atidarius puolė užimti vietų alaus palapinėse. Jemene sekmadienį tęsėsi nirkintingos Irano remiamų hudžių ir tarptautinių mastų pripažintai vyriausybei lojalių pajėgų kovos, per kurias vyriausybės kariuomenė vakarinė Taizo provincijoje atkovojo kelias teritorijas. Šis kalnuotas regionas yra netoli strategiškai svarbus Bab al-Mondabo sąsiaurio, vieno pagrindinių laivybos kelių jungiančio Raudoną jūrą su Adeno įlanka. Vis dėlto nei vienai šaliai nepavyko pasiekti lemiamo proveržio ar strateginės pergalės ginčiamose teritorijose. Stebėtojų teigimu, kovos Taize buvo permainingos, o jų metu nei viena pusė reikšmingai nepasistumėjo į priekį. Italijos mokyklose bus uždrausta dėvėti burkas ir nikabus bei ribojimas užsienio moksleivių skaičius klasėse. Sekmanį pareiškė kraštutinių dešiniųjų premjerė Giorgio Meloni. Italija yra viena pagrindinių migrantų atvykimo šalių, o integracija yra viena svarbiausių rinkimų kampanijos temų prieš kitais metais vyksiančius visuotinius rinkimus. Netrukus ministrų kabinetui bus pateikta priemonė, kuria įstatymu bus nustatytas didžiausias užsienio moksleivių skaičius vienoje klasėje. Savo partijos Italijos broliai jaunimo sparno renginyje sakė Giorgio Meloni. Ji taip pat įpareigos užsienio moksleivių prie patiriančių didelių sunkumų integruotis į mokyklų sistemas tėvus mokytis italų kalbos bei uždaraus mokyklose burkas ir nikabus, sakė ji. Liepos mėnesį partija Nacionalinė ateitis paragino griežčiau riboti burkų dėvėjimą mokyklose. Vyriausiasis Irano derybininkas sekmadienį pranešė, kad Teheranas per tarpininkus perdavė Vašingtonui savo sąlygas, kuriomis sutiktų vėl atidaryti strateginį Hormūzo sąsiaurį, blokuojama viso karo artimuosiuose rytuose metu. Abi priešininkės yra atsidūrusios aklavietėje, jau ne vieną mėnesį vykstant konfliktui, kuris prasidėjo vasario pabaigoje Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio suduotais smūgiais Iranui. Nuo to laiko Teheranas toliau blokuoja Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbu pasaulio naftos ir dujų gabenimo kelią. Popiežius Leonas 14-asis kitą savaitę rengiasi išvykti į oficialų vizitą Prancūzijoje, kurį temdo keli opus klausimai nuo kaltinimų dvasininkams dėl seksualinio išnaudojimo iki naujo šalies eutanazijos įstatymo. Toliau apžvelgime keletą pagrindinių klausimų, taigi būtent Vatikanas rugpjūtį paskelbė, kad Popiežius Leonas 14-ojo vizito metu susitiks su dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukomis. Daugiau nei 1,4 milijardo pasaulio katalikų lyderis pažadėjo dėti daugiau pastangų reformuojant bažnyčią po pasaulinio seksualinio išnaudojimo skandalo. Nuo to laiko bažnyčios reputacija sutiršti nauji skandalai, skaitant daugybę kaltinimų, seksualinio išnaudojimo, labdaros ikonai tėvui Pierui ir paplitusi fizinį bei seksualinį smurtą Betaramo mokykloje pietvakarių Prancūzijoje. Šiaurės Korėja sekmadienį jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido 2 trumpojo nuotolio balistines raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Antroji raketa nuskriejo daugiau nei 600 km. Raketos paleistos praėjus kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja dar kartą patvirtino savo kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statusą, bei atmetė jungtinių tautų rezoliuciją reikalaujančią sustabdyti jos branduolinę veiklą. Pietų Korėjos kariuomenė nurodė, kad pirmoji raketa buvo paleista apie 15 valandą vietos laiku už Švonsano srities ir nuskriejo apie 450 km, galiausiai nukrito į Japonijos rytų jūrą. Karo artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje, dizelino kaina Prancūzijoje sekmadienį pasiekė naują rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kilo nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimas dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. 10:30 vietos laiku litras dizelino vidutiniškai kainavo 2,41 €. Rodo naujienų agentūros pateikti duomenys, atlikti remiantis Prancūzijos ekonomikos ministerijos interneto svetainėje paskelbtais daugiau nei 9 000 degalinių kainų duomenimis. Sekmadienį po muštynių dėl paplūdimio gulto Graikijoje netoli Atenų ligoninėje mirė 82 metų vyras, pranešė vietos žiniasklaida. Policijos duomenimis 82 metų vyras dėl paplūdimio gulto susiginčio su 76 metų vyru ir 21 metų moterimi. Vėliau konfliktas peraugo į dviejų vyrų muštynės, pranešė naujienų agentūros. Sunkiai sužeistas 82 metų vyras iš Valigamenės paplūdimio kurortinės zonos, kur kilo konfliktas, buvo nuvežtas į ligoninę. Vėliau ligoninėje konstatuota jo mirtis. Informacijos duomenimis 76 metų ir 21 metų moteris buvo sulaikyti. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad pirmadienį įdienojus daug kur trumpai palies vietomis su perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies naktį, kai kur rūkas, vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Dieną šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, o dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugiausia rytiniuose dieną daugelį rajonų trumpai palies lietus. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, nuo dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 21 diena, saulė teka lygiai 7 valandą, leisis 19 valandų 24 minutės. Dienos ilgumas 12 valandų 24 minutės. Parduvečiančia Matas, Mantvilas ir Viskintė. Šiandieną tarptautinė taikos diena, bobų vasaras šventas Matas Alutinis bei tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Pakalbėkim apie bobų vasarą. Rugsėjo 21-oji nuo seno Lietuvoje laikyta bobų vasaros pradžia ir tęsis iki pat 29-os dienos. Šiuo metu buvo tradicija pagerbti pribuvėjais priimančias ateinančius į pasaulį vaikus. Bobų vasara tai šiltas sezonas rudens metu. Anot meteorologų, rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje į Lietuvą užklysta anticiklonas iš pietų, atnešdamas apie savaitę ar dvi saulėtų ir šiltų orų. Oras užšyla iki 20 laipsnių ir nedaugiau. Tiesa, tokia bobų vasara būna ne kas met, o kas keleri metai. Tad gražios artėjančios, o galbūt net ir vyksiančios bobų vasaros belieka jums palinkėti. Darbingo pirmadienio ir geros nuotaikos.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
8: Keith, can you just hang on a second? Just one second. Babe, please, just one second. Come on, that's not what I meant. Wait, hang on, wait a second, wait.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Kite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 airių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilė iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet to ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais kraštutumai su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
7: Hey.
8: How you so scared?
9: Hey, beautiful.
8: Oh, so nice.
9: I apologize together. I know I fucked up.
8: I just hope that you want to spend more time. What I called to say.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: I heard what you said.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vakar sekmadienį vykusiuose dviejų Vokietijos žemių Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos rinkimuose kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų. Rodo visuomeninių transliuotojų paskeltos balsavusių rinkėjų apklausos. Tuo metu Vokietijos kraštutinių kairiųjų partija Delinke Berlyne lenkia kanclerio Friedricho Merco centro dešinėje Krikščionių demokratų sąjunga. Pastarasis tokius apklausų rezultatus pavadino katastrofa. Reformos turi būti vykdomos, pareiškė jis po to, kai balsavusių apklausos parodė, kad jo centro dešinioji partija surinko vos apie 5% balsų. Prisiėmė šią atsakomybę, nes nori vesti mūsų šalį tik į priekį. Tai žemiausios partijos rezultatas, bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų. Mercas pripažino, kad jo partijos rezultatas yra katastrofa, tačiau laikėsi ryžtingos pozicijos ir atmetė bet kokią galimybę atsisakyti vyriausybės reformų darbo tvarkės. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibichija paskelbė trumpą pareiškimą dėl naktį vykusių smūgių nukreiptų prieš Maskvą. Maskvos meras kiek anksčiau teigė, kad Ukraina surengė didžiausią iki šiol drono ataką šiame regione, kurio metu žuvo du žmonės ir buvo smogta naftos perdirbimo gamyklai. Mano rytą šiandieną prasidėjo nuo daugelio užsienio kolegų sveikrimo Maskvos degimo dienos proga, sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Šis vaizdas tikrai nėra tas rezultatas, kurio Putinas tikėjosi, kai pradėjo savo agresijos karą prieš Ukrainą. Dabar, kai karas pasiekė jų pačių namus, rusai dėl to gali kaltinti tik Putiną. Žinote, jam yra paprasta pažvelg pro Kremliaus langą ir pamatyk liepsnas virš Maskvos ir užbaig šį karą. Ukrainos trečiojo armijos korpuso vadus brigados generolas Andrius Bileckis pranešė, kad per puolimą operaciją Vivaldi Ukrainos pajėgos išlaisino kelias gyvenvietės bei visiškai perėmė į Drobyšovo kontrolę Donecko srityje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Jemeno Husiai sutiko nepulti Jungtinių Amerikos valstijų, nors šie su Iranu susijusi grupuotė su intensyvino karą prieš Vašingtono sąjungininkę Saudo Arabiją. Televizijos kanalo reporteris, kuris dažnai kalbasi su Donaldu Trumpu, cituodamas prezidentą, teigė, kad Jungtinės Amerikos valstijos nuolat bendrauja su Husiais ir kad jie sutiko nekovoti su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Tuo tarpu Trumpas ir anksčiau yra teigęs, kad Husiai susilaiko nuo Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų puolimo šiame regione. Prieš tai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus laimėjo Kremliaus remiama partija Vieningoji Rusija. Rusijos naujienų agentūrų paskeltais preliminariais duomenimis jis surinko 49,4% balsų. Pirminiais Rusijos duomenimis komunistų partija surinko 14,2%, ultranacionalistinė LDPR 10,7%. O palyginti naują partiją naujai žmonės 9,7% balsų. Teisingoji Rusija surinko 6,6% balsų, tad visos keturios partijos turėtų vėl patekti į valstybės dūmą. Paskutinėje griežtai kontroliuojamo parlamento rinkimų dieną Ukraina paleido dronų bangas į Maskvą ir jos apylinkės, per kurias žuvo du žmonės, užsidegė naftos perdirbimo gamyklą, praneša pareigūnai. Rusija pažadėjo atkeršyti Ukrainai už šias atakas. Paryžiuje sekmadienį tūkstančiai žmonių surengė eitynes protestuodami prieš siūlymą teisėto smurto naudojimo įstatymą, kuris kritikų teigimu taptų leidimu žudyti policijai ir žandarams. Nacionalinės asamblėjos deputatai Liepos mėnesį pritarė šiam įstatymo projektui, kuriame teigiama, kad bet kuris jėga panaudojęs teisėsaugos pareigūnas laikomas veikęs teisėtai. Dabar dėl šio projekto balsuos senatas. Protesto eitynėse kartu su kitais dalyviais žygiavo politikai, teisių gynimo grupių ir kitų aktyvistų, tarp kurių buvo ir Matilda Penot iš kairiųjų partijos. Policija jau ir dabar žudo, miniai kalbėjo Penot, raginama senate nepritarti šiam įstatymo projektui, kurio galima būtent teisėsauga įgautų leidimą žudyti. Pirmą garsiosios kasmetinės salos šventės Oktoberfest dienos Münchene atrakcionų lankytojai maždaug 5 minutės išbuvo kabėdami žemyn galvą. Pranešė renginėje budėjusi greitosios pagalbos tarnyba. Po šeštadienį vykusio incidento keli žmonės, ypač jaunesni lankytojai, skundėsi lengvu galvos svaigimu ir kraujotakos sutrikimais. Incidento priežastis iš pradžių buvo neaiški. Greitosios pagalbos tarnybos duomenimis pirmąją 191-osios salos šventės Oktoberfest dieną buvo suteikta pagalba beveik 600 žmonių. Vietos gyventojai vadina šventė šeštadienį prasidėjo netrukus po 9 valandos, o pirmieji lankytojai, kurie tamsoje prie vartų lūkuriavo nuo paryčių, juos atidarius puolė užimti vietų alaus palapinėse. Jemene sekmadienį tęsėsi nirkintingos Irano remiamų hudžių ir tarptautinių mastų pripažintai vyriausybei lojalių pajėgų kovos, per kurias vyriausybės kariuomenė vakarinė Taizo provincija atkovojo kelias teritorijas. Šis kalnuotas regionas yra netoli strategiškai svarbus Bab al-Mondabo sąsiaurio, vieno pagrindinių laivybos kelių jungiančio Raudoną jūrą su Adeno įlanka. Vis dėlto nei vienai šaliai nepavyko pasiekti lemiamo proveržio ar strateginės pergalės ginčiamose teritorijose. Stebėtojų teigimu, kovos Taize buvo permainingos, o jų metu nei viena pusė reikšmingai nepasistumėjo į priekį. Italijos mokyklose bus uždrausta dėvėti burkas ir nikabus bei ribojimas užsienio moksleivių skaičius klasėse. Sekmanį pareiškė kraštutinių dešiniųjų premjerė Giorgio Meloni. Italija yra viena pagrindinių migrantų atvykimo šalių, o integracija yra viena svarbiausių rinkimų kampanijos temų prieš kitais metais vyksiančius visuotinius rinkimus. Netrukus ministrų kabinetui bus pateikta priemonė, kuria įstatymu bus nustatytas didžiausias užsienio moksleivių skaičius vienoje klasėje. Savo partijos Italijos broliai jaunimo sparno renginyje sakė Giorgio Meloni. Ji taip pat įpareigos užsienio moksleivių prie patiriančių didelių sunkumų integruotis į mokyklų sistemas tėvus mokytis italų kalbos bei uždaraus mokyklose burkas ir nikabus, sakė ji. Liepos mėnesį partija Nacionalinė ateitis paragino griežčiau riboti burkų dėvėjimą mokyklose. Vyriausiasis Irano derybininkas sekmadienį pranešė, kad Teheranas per tarpininkus perdavė Vašingtonui savo sąlygas, kuriomis sutiktų vėl atidaryti strateginį Hormūzo sąsiaurį, blokuojama viso karo artimuosiuose rytuose metu. Abi priešininkės yra atsidūrusios aklavietėje. Jau ne vieną mėnesį vykstant konfliktui, kuris prasidėjo vasario pabaigoje Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio suduotais smūgiais Iranui. Nuo to laiko Teheranas toliau blokuoja Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbu pasaulio naftos ir dujų gabenimo kelią. Popiežius Leonas 14-asis kitą savaitę rengiasi išvykti į oficialų vizitą Prancūzijoje, kurį temdo keli opus klausimai nuo kaltinimų dvasininkams dėl seksualinio išnaudojimo iki naujo šalies eutanasijos įstatymo. Toliau apžvelgime keletą pagrindinių klausimų, taigi būtent Vatikanas rugpjūtį paskelbė, kad Popiežius Leonas 14-ojo vizito metu susitiks su dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukomis. Daugiau nei 1,4 milijardo pasaulio katalikų lyderis pažadėjo dėti daugiau pastangų reformuojant bažnyčią po pasaulinio seksualinio išnaudojimo skandalo. Nuo to laiko bažnyčios reputacija sutiršti nauji skandalai, skaitant daugybę kaltinimų, seksualinio išnaudojimų, labdaros ikonai tėvui Pierui ir paplitusi fizinį bei seksualinį smurtą Betaramo mokykloje pietvakarių Prancūzijoje. Šiaurės Korėja sekmadienį jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido 2 trumpojo nuotolio balistines raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Antroji raketa nuskriejo daugiau nei 600 km. Raketos paleistos praėjus kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja dar kartą patvirtino savo kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statusą, bei atmetė jungtinių tautų rezoliuciją reikalaujančią sustabdyti jos branduolinę veiklą. Pietų Korėjos kariuomenė nurodė, kad pirmoji raketa buvo paleista apie 15 valandą vietos laiku už Švonsano srities ir nuskriejo apie 450 km, galiausiai nukrito į Japonijos rytų jūrą. Karo artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje dizelino kaina Prancūzijoje sekmadienį pasiekė naują rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kilo nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimas dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. 10:30 vietos laiku litras dizelino vidutiniškai kainavo 2,41 €. Rodomai naujienų agentūros pateikti duomenys, atlikti remiantis Prancūzijos ekonomikos ministerijos interneto svetainėje paskelbtais daugiau nei 9 000 degalinių kainų duomenimis. Sekmadienį po muštynių dėl paplūdimio gulto Graikijoje netoli Atėnų ligoninėje mirė 82 metų vyras, pranešė vietos žiniasklaida. Policijos duomenimis 82 metų vyras dėl paplūdimio gulto susiginčio su 76 metų vyru ir 21 metų moterimi. Vėliau konfliktas peraugo į dviejų vyrų muštynės, pranešė naujienų agentūros. Sunkiai sužeistas 82 metų vyras iš Valigamenės paplūdimio kurortinės zonos, kur kilo konfliktas, buvo nuvežtas į ligoninę. Vėliau ligoninėje konstatuota jo mirtis. Informacijos duomenimis 76 metų ir 21 metų moteris buvo sulaikyti. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad pirmadienį įdienojus daug kur trumpai palies vietomis su perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies naktį, kai kur rūkas, vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Dieną šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, o dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugiausia rytiniuose dieną daugelį rajonų trumpai palies lietus. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, nuo dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 21 diena, saulė teka lygiai 7 valandą, leisis 19 valandų 24 minutės. Dienos ilgumas 12 valandų 24 minutės. Parduvečiančia Matas, Mantvilas ir Viskintė. Šiandieną tarptautinė taikos diena, bobų vasaras šventas Matas Alutinis bei tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Pakalbėkim apie bobų vasarą. Rugsėjo 21 nuo seno Lietuvoje laikyta bobų vasaros pradžia ir tęsis iki pat 29 dienos. Šiuo metu buvo tradicija pagerbti pribuvėjais priimančias ateinančius į pasaulį vaikus. Bobų vasara tai šiltas sezonas rudens metu. Anot meteorologų, rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje į Lietuvą užklysta anticiklonas iš pietų, atnešdamas apie savaitę ar dvi saulėtų ir šiltų orų. Oras užšyla iki 20 laipsnių ir nedaugiau. Tiesa, tokia bobų vasara būna ne kasmet, o kas keleri metai. Tad gražios artėjančios, o galbūt net ir vyksančios bobų vasaros belieka jums palinkėti. Darbingo pirmadienio ir geros nuotaikos.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus. Prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sudinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėjęs

0: pašaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite svogūnėlius. Rugsėjį sodinamos smulkių svogūnių dėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus antžeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskinus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių, žemesnė jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus. Vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainiotos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą. Laikymo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tylą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinais, dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jį kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamojo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikių dirbožymai. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Ši laida kartojama.
9: Para turi 24 valandas. Maždaug 6 miegui, o visos likusios.
0: Visos likusios darbui.
10: Miegas yra tik tai opcija.
1: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
11: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Utenos žingsniai prie mikrofono Angelė. O šiandien kalbėsime apie jaunimo politiką. Jaunimo politikai 30 metų, kur esame šiandien. Tai 30-mečiai pokyčių naujų galimybių, iniciatyvų ir vis didesnio jaunų žmonių įsitraukimo į savo miestų ir bendruomenių gyvenimą. Apie tai šiandien laidoje Utenos žingsniai kalbėsime su Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Jurgita Grinienė ir jos apskritasis stalas prezidente Glorija Šermukšnytė. Ką jie ruošia, kur mus nuves, tai ir pasipasakos pačios, o aš skubu pasisveikinti. Sveikos.
12: Sveiki, sveiki.
0: Jaunimo politikai Lietuvoje jau 30 metų, sakykite, kaip šis 30 metų kelias atrodo Utenoje, kada galima sakyti, kad jaunimo politika mūsų rajone tapo neatsiejama savivaldybės gyvenimo dalimi.
12: Na, tai jaunimo politika visoje Lietuvoje mini tą 30-metį, kai 1996 metais Seimas patvirtino valstybinę jaunimo politikos koncepciją. Ir tai buvo pirmasis dokumentas, kuriame Lietuva oficialiai apibrėžė jaunimo politiką. Ir jame buvo numatyta įkurti valstybinę jaunimo reikalų tarybą, bet nuo to, kad šitas įstatymas atsirado, kad atsirado ta jaunimo reikalų taryba, tai viskas taip greitai nepersikėlė. Ir visoje Lietuvoje ir regionus, tai jaunimo politika Būtent Utenoje iš tiesų formavosi šiek tiek lėčiau, kaip ir kitose miestuose, tai turbūt tą pagreitį galima būtų pavadinti nuo kokių 2012-2014 metų, kai jau iš tikrųjų labai aktyviai veikė ir jaunimo reikalų taryba, turėjome ir apskritą stalą puikiai veikiantį ir didėjo tikrai labai jaunimo organizacijos, aktyviai kūrėsi, veikė, pradėjo ruošti įvairius projektus, atsirado daug įvairių tiek veiklų jauniems žmonėms, tiek įvairių kitų galimybių. Tai turbūt tie metai turėtų būti tie, kur jau ta jaunimo politika pas mus ir įsibėgėjo.
0: Na, jaunimo politika ta, skamba gana taip oficialiai. Jeigu reikėtų labai paprastai paaiškinti jaunam žmogui, ką jį duoda jam pačiam?
2: Tai iš tiesų tikrai mes bandom per savo veiklą jau ne pirmus, ne antrus ir ne penktus turbūt metus supaprastinti tą visą įsivaizdavimą jaunimo politikos, nes žmonės tikrai labai, labai prisibijo šito žodžio. Tai iš esmės jaunimo politika yra viskas, su kuo savo kasdienybėje susiduria jaunas žmogus. Tai kelionė į mokyklą, kelionė namo, visos veiklos, ką tu iki po mokyklos, kokias tu galimybės gauni mokykloje, kokias galimybės gauni namuose dabar, kas yra labai aktualu, kokias tu galimybės net ir socialinėje erdvėje gauni internete. Tai būtent bet kas, kas yra aktualu jaunam žmogui, tai yra jaunimo politikos, na, po tuo skėčiu, tose ribose. Tai net ir kartais ir mum tais paprastai žodžiais sunku įvardinti tiksliai, nes negalim pasakyti, kad vat, čia yra jaunimo politika, čia nėra jaunimo politika. Jeigu aš esu jaunas ir mane kažkas neramina arba kažkuo aš džiaugiuosi, tai yra jauno žmogaus ir jaunosios politikos dalykas.
12: Gal svarbu dar būtų pridėti, kad ta pati jaunimo politika kaip sritis, ji yra horizontali sritis ir jinai yra einanti per visas kitas sritis, tai reiškia, kad na, tiek ekonomikos srityje, tiek švietimo srityje, tiek socialinės apsaugos srityje, tiek bet kurioj kitoj srityje, kurią paimtume, tam tikra dalis yra susijusi ir su jaunimu. Tai jaunimo politika iš tikrųjų galbūt kartais mes taip bandom susiaurinti, kad tai yra tik tai būtent jaunas žmogus, nežinau, jo pomėgė ar dar kažkas, bet šiaip, jeigu taip žiūrėti plačiai, tai yra tikrai tokia horizontali sritis, kuri eina per visus gyvenimo etapus, per visas rytis ir tam tikrais etapais liečia ir jaunus žmonės.
0: Tai tada su kokiais klausimais ir problemomis šiandien dažniausiai ateina Utenos jaunimas, ar jų poreikiai labai skiriasi nuo tų, kurie buvo prieš 10 ar 20 metų?
2: Aš manau, iš tiesų, kai kalbam apie jauną žmogų, tai reikia nepamiršti, kad tai yra nuo 14 iki 29 metų žmonės, nes mes labai ypač, na, ne Vilniuje, ne Kaune, ne Klaipėdoje, jau mažesniuose regionuose mėgstam įsivaizduoti, ar turim tokį įprotį, kad būtent moksleiviško amžiaus žmonės yra tie jaunimas. Tai jeigu taip išskirstyti pagal amžiaus grupės tas moksleiviškas jaunimas, studentiškas jaunimas ir jau jaunos šeimos, tai turbūt moksleiviai vis tiek ateina su savęs ieškojimo tais klausimais, kur galiu save realizuoti, kaip man įgauti naujų žinių, kaip man produktyviai gal praleisti laisvalaikį. Studentiškas jaunimas, jau jiem vis tiek naujas gyvenimo tas etapas, ar čia atvykę pas mus iš kitų miestų būtų, ar mūsų uteniškiai, bet vis tiek darbo visi klausimai, darbo rinka, būstas, tai būstas turbūt persikelia ir jauna šeimas, nes vis tiek jau galbūt jauno šeimos ir būsimus jaunosius žmonės augina, jau kuria šeimas, tai aišku, aktualu yra ir darželiai, mokyklos, gyvenamosios vietos, tai labai, labai skirtingi tie klausimai. Didžiausias turbūt skirtumas ir būtų, na, vėlgi regioniškai taip žiūrint, nes kas aktualu didžiuosiuose miestuose, gal kartais nėra taip aktualu pas mus, arba tai, kas yra labai aktualu pas mus, nėra taip stipriai svarbu gyvenant Vilniuje, Kaune ir kitame didžiame mieste.
0: Na, jauni žmonės dabar turi daug galimybių mokytis, keliauti, savanoriauti, kurti verslus, dalyvauti projektuose. Ar jie tomis galimybėmis pakankamai naudojasi?
12: Aš manau, kad naudojasi, tik tai galbūt yra skirtumas, na, sakykime, kai aš pati buvau moksleiviško amžiaus prieš daug metų, tai moksleiviai tų galimybių neturėjo daug. Mes tuomet, jeigu rasdavom kažkokią galimybę, tai ją ir čiupdavom ir naudodavomės ir dalyvaudavom visur, kur tik būdavo įmanoma. Dabar tų galimybių yra tikrai labai daug, tai moksleiviai tikrai, tiek moksleiviai, tiek ir vyresni jaunuoliai, nes tų galimybių įvairių yra ir vyresniam tam jaunam žmogui, jiems sunku atsirinkti, nes tų galimybių yra tikrai labai labai daug. Ir visur suspėti darosi sudėtinga ir viską apriepti darosi sudėtinga. Tai turbūt tas pagrindinis skirtumas ir yra, bet tie jaunuoliai, kurie yra drąsūs, aktyvūs, kurie nori kažką atrasti, išbandyti, tai tikrai tų galimybių randa ir jomis naudojasi.
0: Glorija, dar turi ką?
13: Aš labai, labai sutikčiau ir manau, čia vėlgi, kaip prasidėjo viskas Lietuvoje, visa jaunimo politika iš to, kad irgi mūsų šalies jaunuoliai išvyko į Europą aiškintis ir diskutuoti, o kas yra kitur. Ir būtent susirinkę tą kitų šalių patirtį atvyko kurti atgal į mūsų šalį. Tai manau, ir mūsų net, na, aišku, kitų mastų, bet mūsų jaunuoliai irgi turėtų nebijoti ir tikrai čia nėra nieko baisaus klausti. Tai kreiptis į tuos pačius, na, aktyvius, kurie jau galbūt ir veikia jaunimo organizacijose ar kitose organizacijose, kad vat mano yra tokie pomėgiai ir aš norėčiau tą ir tą. Ką man geriausia rinktis? Nes tikrai mes ne tik kviečiam prisijungti į mūsų organizacijas, bet vat ką Jurgita minėjo, kad yra sunku tikrai atsirinkti dabar. Tas rautas yra didžiulis tų veiklų ir tenoje yra daug skirtingų ir kartais gal mes net ir visų nesugaudom veiklų, kas čia pas mus mieste vyksta. Tai tikrai galima kreiptis į jaunimo organizacijas, jeigu mokyklos mokinių tarybas, studentų atstovybę, kad padėtų nukreipti. Nes, na, svarbiausia yra bandyti ieškoti. Pabandyti, galbūt nepatiks, rinksiuosi kitą, nes galimybių yra daug ir kas mus stabdo, tai tik tai mūsų pačių kažkokie įsitikinimai galbūt ar būdai.
0: Tai o ko šiandien tada labiausiai trūksta? Erdvių, veiklos, finansavimo, kaip supratom, veiklos tikrai netrūksta, tik tai reikia rinktis finansavimo informacijos, o gal tiesiog žmogaus, kuris išklausytų ir padėtų atrasti tą savo kelią.
13: Ko trūksta, turbūt...
0: Gal aš ko ir nepaminėjau, jūs žinot.
13: Tikrai, tikrai daug visko turim, nežinau, galbūt Jurgita papildys ar pasidalins mintimis vis tiek, tai turbūt platesnį visą jaunų žmonių ratą mato ir tų visų veiklų, bet gal to prieėjimo prie jauno žmogaus būtent iš mūsų pusės, na, iš mūsų tai tas veiklas organizuojančių visų organizacijų kalbų pusės, kad to paprasto tokio jauno žmogaus komunikacijos, kad, na, žiūrėk, čia nėra kažkoks labai pareigojantis dalykas, mes tavęs laukiam, nesvarbu, ar tau 14, ar tau 25, ateik pas mus, pamatysi kažką, o iš tokių veiklų,
12: iš veiklų, ko trūksta jaunam žmogui, tai turbūt reikėtų klausti to pačio jauno žmogaus. Aš manau, kad mes vis dar ieškom ir bandom surasti ir atrasti, ko jiems trūksta, nes kartais darai dalykus, kurie atrodo tokie wow ir labai faini, bet jauno žmogaus nesudomina, o kartais tokie visai paprasti dalykai tikrai sudomina ir pritraukia jaunus žmonės. Tai čia matyt dar to rakto netradom, bet ne mes vieni tokie. Visoje Lietuvoje yra šita bėda, kad iš tikrųjų kartais labai labai sunku suprasti, ko jaunas žmogus nori ir matyti jam pačiam dar kartais sunku suprasti, ko jis pats nori. Taip, nes natūralu, jaunas žmogus vis dar yra besiformuojantis ir labai skirtingi šiandien yra tie jauni žmonės. Tai suprasti sunku. Bet, na, finansavimas yra tokia sritis, kur turbūt niekada nebus gana, tai kuo daugiau turėsim, tuo daugiau norėsis, tai čia turbūt yra neišsemiami dalykai, bet aš gal pastebėčiau, kad tikrai yra labai labai sudėtinga su žmogiškaisiais ištekliais, nes jaunas žmogus yra labai reikalaujantis tokio artimo ryšio su jaunimo darbuotojais ir iš tiesų yra labai labai sunku rasti tokį jaunimo darbuotoją, kurį prisileistų jaunuoliai, kuriuo pasitikėtų. Tai mes turim tokius darbuotojus šiandien, bet jeigu reikėtų ieškoti dar daugiau papildomai, manau, kad būtų labai labai sudėtinga, nes iš tikrųjų rasti žmogų, kurio jaunas žmogus pasitikėtų, pas kurį norėtų ateiti ir sugrįžti po to atėjęs nenusiviltų, tai iš tikrųjų yra labai labai sudėtinga. Tai mūsų jaunimo darbuotojai tiek Vyžuonų atviro jaunimo erdvė, tiek jaunimo centre Utenoje ir yra būtent tokie, pas kuriuos jauni žmonės nori grįžti, kuriais pasitiki, tai reikia tuo džiaugtis, bet jeigu reikėtų ieškoti dar daugiau, tai tikrai būtų labai labai sudėtinga.
0: Na, Utenos jaunimo organizacijų veikloje svarbus ir apskritasis stalas. Koks jo vaidmuo šiandien, kaip jis atstovauja skirtingų jaunimo organizacijų interesams, Glorija, papasakok.
13: Taip, tai iš tiesų, na ir kaip ir jaunimo politika, taip ir jaunimo organizacijų sąjunga yra apie viską, kas yra jaunas žmogus. Tai dabar pagrindiniai mūsų tokie veiklos tikslai yra būtent įtraukti ir pasiekti tą pavienį jauną žmogų per skirtingas veiklas, ar tai būtų na, konkretus kažkokie renginiai, kažkokios veiklos, ar tai būtų naujų organizacijų steigimas, nes, na, vėlgi, mūsų interesas yra, kad ir jaunimo atskiros bendruomenės, ar tai būtų jaunimo organizacijų pavidalu, ar neformalios grupės susikūrusios, kad tas jaunas žmogus turėtų ką ir kur veikti, tai labai, labai ir norim sužinoti ir tų jaunų žmonių nuomonę, kad kokių veiklų jiems reikia, nes kartais ir turit jie, na, vis tiek nuo moksleivių mes labiau pradedam dirbti ir tada jau auginamės arba auga jie tose veiklose arba atranda tiesiog, kad vat individualiai nori kažką veikti ir paskui sugrįžta. Tai labai norim išgirsti, kokių jie nori veiklų, kokios ryties organizacijų nori, nes labai džiugu iš tiesų, kad per miesto šventę jaunimo vakarą turėjome 14 organizacijų skirtingų, net ir tų, na, aišku, kurios ir veikia mūsų mieste jau dabar ne vienerius, ne antrus metus, bet turėjome daug svečių ir iš nacionalinių organizacijų, kurios vis pagalvoja apie Uteną, kad čia reikėtų steigti padalinį ir vat ieško tų jaunų žmonių, kurie norėtų įsitraukti į veiklas. Tai labai norim, kad, kaip mes sakom, organizacijos žydėtų, nes kai žydė organizacijos, tai yra gražai ir ant stalo, nes mūsų organizacijos, mūsų kaip na, puošmenos, gėlės ir gražiosios žvaigždelės, tai per tai dirbame. Tai aišku, ir turim atskiras rytis darbui su jaunais žmonėmis pavieniais, tai čia vat, vis tiek labiau yra visokie, ar tai renginiai būtų, ar projektai mokymai, ar apklausos kažkokios, kitos na, ne fizinės, bet nuotolinės galbūt pramogos, kurias irgi siūlome.
12: Aš labai dar noriu pasidžiaugti, kad pas mus veikiantis apskritasis stalas jau išlipo iš to rėmo, kad jauni žmonės, jaunimo politika yra tik tai renginiai ar kažkoks laisvalaikis, tai ir pati jaunimo politika apima ir dalyvavimą, ir pilietiškumą, ir savanorystę, užimtumą, informavimą, pagalbą ir galimybių kūrimą, tai apskritasis stalas ir prisideda prie tos jaunimo politikos formavimo mūsų rajone, teikia pozicijas, reiškia nuomonę ir atstovauja didžiąją dalį jaunų žmonių mūsų rajone, tai ji yra, ši organizacija yra svarbi tiek patiems jauniems žmonėms, bet ji yra svarbi ir mums, savivaldos atstovams, nes jaunimo reikalų taryba dažnai būna keliami klausimai arba savivaldybės administracijai siunčiami įvairūs raštai dėl tam tikrų pozicijų, tai ta nuomonė yra atstovaujama ir girdima ir didesnių, aukštesnių lygmenių.
0: Tai gal galit prisiminti vieną kitą iniciatyvą, kuri prasidėjo nuo pačių jaunų žmonių idėjos ir šiandien jau tapo matoma Utenos gyvenimo dalimi.
13: Iš tokių artimiausių, tai turbūt festivalis apie mus. Mes visada kaip gerą į pavyzdį naudojam, nes irgi mūsų organizacijoje ir veikia Elinga ne vienerius metus, bet tiesiog turėjo idėją, kad nori padaryti na, pramogą festivalį ne tik kažkokiam uždaram jaunų žmonių ratui, bet atvira visam miestui. Tai manau tikrai šiuo jos projektu ir būtent jos visa komanda buvo vien jauni žmonės, kurie anksčiau veikė jaunimo organizacijose ar tuo metu veikė ir sukūrė na tokią tikrai dovaną visam miestui ir tikrai, kad ir jau porą metų nebe įgyvenina šitos veiklos, bet prisiminimuose dar yra ne vieno žmogaus.
12: Taip. Aš dar gal paminėčiau iš pačių jaunų žmonių atėjusį poreikį ir tikrai atsimenu pati, tuo metu dar buvau jaunimo reikalų tarybos narė ir mes tikrai labai labai daug darbo įdėjom tam, kad ten atsirastų jaunimo informavimo ir konsultavimo centras, mes buvom tuo metu antri Lietuvoje po Vilniaus. Tai į jaunimo reikalų tarybą daug kartų keliavom bandydami įrodyti, kodėl mums tai yra reikalinga, kodėl tai jaunam žmogui yra svarbu ir ką mums tai duos. Ir iš tiesų iš tų pačių jaunų žmonių atėjusi iniciatyva buvo sėkminga ir gimė atsirado, buvo įsteigtas Utenoje jaunimo informacijos centras, kuris vis dar šiuo metu veikia Utenos viešoje Antano ir Motiejaus Miškinių bibliotekoje, kur jauni žmonės gali ateiti, konsultuotis įvairiomis temomis. Gauti informaciją tiek gyvai atvykus, tiek visais socialiniais tinklais ar elektroniniu paštu, tai iš tikrųjų tikrai labai tokia svarbi reikšminga iniciatyva. Aišku, jau buvo ir daugiau. Dabar keičiasi iš tikrųjų tokie įvairūs festivaliai atsiranda iš jaunų žmonių iniciatyvų, įvairūs koncertai. Bet šalia to jauni žmonės kelia ir tam tikras svarbesnės temas. Mes pernai metais jaunimo reikalų taryboje labai daug diskutavom apie socialinių pilietinių valandų įteisinimą ir reglamentavimą mokyklose. Ir būtent šitas klausimas yra atėjo iš pačių moksleivių, kad na, tvarkos mokyklose yra skirtingos arba jų apskritai nėra, kad tie dalykai nėra reglamentuoti, suvienodinti, na, nėra pilnai laikomasi švietimo įstatymo, tai praėjusiais metais daug diskutavom apie tai. Šiais metais tokia aštresnė tema yra apie rūkimą mokyklose, tai irgi iš pačių moksleivių yra atėjus iniciatyva kalbėtis apie tai, ką mes galim padaryti ir kaip pakeisti, ir ar sprendimas įsirengti dūmų detektorius iš esmės sprendžia šią problemą, ar sprendžia tik tai rūkimo, ar sprendžia rūkimo problemą, ar sprendžia rūkimo mokykloje problemą. Tai jauni žmonės, kaip ir minėjau, yra kalba ir domisi ne tik apie renginius ir laisvalaikį, bet ir apie tai, apie jiems tikrai svarbius ir reikšmingus dalykus, kurie nėra na, tokie pramoginiai.
14: Tai kaip supratau, jaunimas gali būti ne tik koks renginių dalyvis, bet ir sprendimų priėmimo partneris savivaldybėje, taip?
13: Tikrai taip.
14: Na, o dabar maloniausia dalis. Šių metų rugsėjo 17-19 dienomis Lietuvoje visi kviečiami dalyvauti jaunimo politikos 30-mečio žygyje judantis jaunimas, kuris vyksta 30 savivaldybių Lietuvoje. Žygio tikslas atkreipti dėmesį jaunimo politikos priemonių gyvenimą siekiant atliepti jaunų žmonių poreikius ir kasdienybę. Na, uteniškiai paminės 10 km žygių aplink 3 Utenos vandens telkinius, tai gal papasakokite, kuo ypatingas šis maršrutas?
12: Šis maršrutas yra ypatingas tuo, kad kadangi kiekviename mieste, kiekvienoje savivaldybėje, visoje Lietuvoje bus minima ši graži proga ir bus žygiuojama, tai mes galvojam, kokią formą pasirinkti, nes na, tų formų yra daug įvairių. Vieni miestai keliauja dviračiais, kiti, žinau, kad kolegos vakar iš Raseinių iškeliavo dviračiais į 3 dienų žygį į Kretingą, kiti eina pėstute tuos 30 km. Mes pagalvojom, kad tai, ką gražiausio turim, tai yra mūsų ežerai. Tai mes pabandysim ir pasiekti visus 3 mieste esančius vandens telkinius, tai yra ir Dauniškio ežerą, ir Klovinių užtvanką, ir Vižonaičio ežerą. apeisim 10 km, apeisim 3 vandens telkinius, ką sudauginus ir gaunasi tas 30 metų jubiliejus. Dar prieš tai miesto sode, šalia besikuriančio jaunimo pastato, pasodinsim ažoliuką, kuriuo ir paminėsim šitą gražią progą. Ir pasodinę ažoliuką iškeliausim į tą gražų žygį, kuriuo ir paminėsim tą jaunimo politikos 30-metį, linkėdami, kaip aš mėgstu sakyti, mes dažnai sakom, kad jaunimas yra mūsų ateitis. Aš labai noriu linkėti, kad mes suprastume, kad jaunimas yra ne ateitis, o mūsų dabartis. Tai tikiuosi, kad šiuo žygiu mes ir įprasminsim tą 30-metį ir paskatinsim jaunimo politiką aukti, kurti ir keisti sėkmingai ir toliau.
13: Žiūrėti į priekį.
14: O žygiuoti gali visi, kas palaiko jaunimą?
12: Žygiuoti gali visi, tiek tie, kurie yra jaunimas, tiek tie, kurie širdį jaučiasi jauni, tiek tie, kurie galbūt kažkada, visi kažkada buvo jauni, bet tie, kurie kažkada prisijungė, prisidėjo prie jaunimo politikos kūrimo vienai par kitaip, tai kviečiam tikrai visus 9 valandą susitikti miesto sode, kartu pasodinti ažoliuką, o tada jau sėkmingai draugiškai žygiuoti.
14: Na tai ką tada visus kviečiame į žygį, pažinkime iš arčiau vandens Utenos telkinius, palaikykime jaunimą, tegul jisai žydi čia ir dabar ir džiugina mūsų Uteną. Dėkoju šios dienos pašnekovėms Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriai Jurgitai Grinienei ir Utenos jaunimo organizacijų apskritojo stalo prezidentei Glorijai Šermukšnytei. Taigi žygiuokime, naikime tą 10 km žygį su šypsena ir gera nuotaika. Tai dar kartą dėkoju ir iki rytdienos tada.
13: Iki rytojaus.
12: Ačiū jums, iki rytojaus.
11: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
15: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
7: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį reikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vakar sekmadienį vykusiuose dviejų Vokietijos žemių Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos rinkimuose kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų. Rodo visuomeninių transliuotojų paskeltos balsavusių rinkėjų apklausos. Tuo metu Vokietijos kraštutinių kairiųjų partija Delinke Berlyne lenkia kanclerio Friedricho Merco centro dešinėje Krikščionių demokratų sąjunga. Pastarasis tokius apklausų rezultatus pavadino katastrofą. Reformos turi būti vykdomos, pareiškė jis po to, kai balsavusių apklausos parodė, kad jo centro dešinioji partija surinko vos apie 5% balsų. Prisiemo šią atsakomybę, nes noriu vesti mūsų šalį tik į priekį.

0: žemiausias partijos rezultatas bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų. Mercas pripažino, kad jo partijos rezultatas yra katastrofa, tačiau laikėsi ryžtingos pozicijos ir atmetė bet kokią galimybę atsisakyti vyriausybės reformų darbo tvarkės. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibichija paskelbė trumpą pareiškimą dėl naktį vykusių smūgių nukreiptų prieš Maskvą. Maskvos meras kiek anksčiau teigė, kad Ukraina surengė didžiausią iki šiol drono ataką šiame regione, kurio metu žuvo du žmonės ir buvo smogta naftos perdirbimo gamyklai. Mano rytą šiandieną prasidėjo nuo daugelio užsienio kolegų sveikrimo Maskvos degimo dienos proga, sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Šis vaizdas tikrai nėra tas rezultatas, kurio Putinas tikėjosi, kai pradėjo savo agresijos karą prieš Ukrainą. Dabar, kai karas pasiekė jų pačių namus, rusai dėl to gali kaltinti tik Putiną. Žinote, jam yra paprasta pažvelgti pro Kremliaus langą ir pamatyk liepsnas virš Maskvos ir užbaig šį karą. Ukrainos trečiojo armijos korpuso vadas brigados generolas Andrius Bileckis pranešė, kad per puolimą operaciją Vivaldi Ukrainos pajėgos išlaisino kelias gyvenvietės bei visiškai perėmė į Drobyšovo kontrolę Donecko srityje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Jemeno Husiai sutiko nepulti Jungtinių Amerikos valstijų, nors šie su Iranu susijusi grupuotė su intensyvino karą prieš Vašingtono sąjungininkę Saudo Arabiją. Televizijos kanalo reporteris, kuris dažnai kalbasi su Donaldu Trumpu, cituodamas prezidentą, teigė, kad Jungtinės Amerikos valstijos nuolat bendrauja su Husiais ir kad jie sutiko nekovoti su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Tuo tarpu Trumpas ir anksčiau yra teigęs, kad Husiai susilaiko nuo Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų puolimo šiame regione. Prieš tai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus laimėjo Kremliaus remiama partija Vieningoji Rusija. Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais preliminariais duomenimis jie surinko 49,4% balsų. Pirminiais Rusijos duomenimis komunistų partija surinko 14,2%, ultranacionalistinė LDPR 10,7%. O palyginti naują partiją naujai žmonės 9,7% balsų. Teisingoji Rusija surinko 6,6% balsų, tad visos keturios partijos turėtų vėl patekti į valstybės dūmą. Paskutinėje griežtai kontroliuojamo parlamento rinkimų dieną Ukraina paleido dronų bangas į Maskvą ir jos apylinkės, per kurias žuvo du žmonės, užsidegė naftos perdirbimo gamyklą, praneša pareigūnai. Rusija pažadėjo atkeršyti Ukrainai už šias atakas. Paryžiuje sekmadienį tūkstančiai žmonių surengė eitynes protestuodami prieš siūlymą teisėto smurto naudojimo įstatymą, kuris kritikų teigimu taptų leidimu žudyti policijai ir žandarams. Nacionalinės asamblėjos deputatai Liepos mėnesį pritarė šiam įstatymo projektui, kuriame teigiama, kad bet kuris jėga panaudojęs teisėsaugos pareigūnas laikomas veikęs teisėtai. Dabar dėl šio projekto balsuos senatas. Protesto eitynėse kartu su kitais dalyviais žygiavo politikai, teisių gynimo grupių ir kitų aktyvistų, tarp kurių buvo ir Matilda Penot iš kairiųjų partijos. Policija jau ir dabar žudo, miniai kalbėjo Penot, raginama senate nepritarti šiam įstatymo projektui, kurio galima būtent teisėsauga įgautų leidimą žudyti. Pirmą garsiosios kasmetinės alaus šventės Oktoberfest dienos Münchene atrakcionų lankytojai maždaug 5 minutes išbuvo kabėdami žemyn galvą, pranešė renginyje budėjusi greitosios pagalbos tarnyba. Po šeštadienį vykusio incidento keli žmonės, ypač jaunesni lankytojai, skundėsi lengvu galvos svaigimu ir kraujotakos sutrikimais. Incidento priežastis iš pradžių buvo neaiški. Greitosios pagalbos tarnybos duomenimis pirmąją 191-osios alaus šventės Oktoberfest dieną buvo suteikta pagalba beveik 600 žmonių. Vietos gyventojai vadina šventė šeštanį prasidėjo netrukus po 9 valandos, o pirmieji lankytojai, kurie tamsoje prie vartų lūkuriavo nuo paryčių, juos atidarius polė užimti vietų alaus palapinėse. Jemene sekmadienį tęsėsi nirkintingos Irano remiamų hučių ir tarptautinių mastų pripažintai vyriausybei lojalių pajėgų kovos, per kurias vyriausybės kariuomenė vakarinė Taizo provincijoje atkovojo kelias teritorijas. Šis kalnuotas regionas yra netoli strategiškai svarbaus Bab al-Mondabo sąsiaurio, vieno pagrindinių laivybos kelių jungiančio Raudoną jūrą su Adeno įlanka. Vis dėlto nei vienai šaliai nepavyko pasiekti lemiamo proveržio ar strateginės pergalės ginčiamose teritorijose. Stebėtojų teigimu, kovos Taize buvo permainingos, o jų metu nei viena pusė reikšmingai nepasistumėjo į priekį. Specialius mokyklose bus uždrausta dėvėti burkas ir nikabus, bei ribojimas užsienio moksleivių skaičius klasėse. Sekmanį pareiškė kraštutinių dešiniųjų premjerė Giorgio Meloni. Italija yra viena pagrindinių migrantų atvykimo šalių, o integracija yra viena svarbiausių rinkimų kampanijos temų prieš kitais metais vyksiančius visuotinius rinkimus. Netrukus ministrų kabinetui bus pateikta priemonė, kuria įstatymu bus nustatytas didžiausias užsienio moksleivių skaičius vienoje klasėje. Savo partijos Italijos broliai jaunimo sparno renginyje sakė Giorgio Meloni. Ji taip pat įpareigos užsienio moksleivių patiriančių didelių sunkumų integruotis į mokyklų sistemas tėvus mokytis italų kalbos bei uždaraus mokyklose burkas ir nikabus, sakė ji. Liepos mėnesį partija Nacionalinė ateitis paragino griežčiau riboti burkų dėvėjimą mokyklose. Vyriausiasis Irano derybininkas sekmadienį pranešė, kad Teheranas per tarpininkus perdavė Vašingtonui savo sąlygas, kuriomis sutiktų vėl atidaryti strateginį Hormūzo sąsiaurį, blokuojamą viso karo artimuosiuose rytuose metu. Abi priešininkės yra atsidūrusios aklavietėje, jau ne vieną mėnesį vykstant konfliktui, kuris prasidėjo vasario pabaigoje Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio suduotais smūgiais Iranui. Nuo to laiko Teheranas toliau blokuoja Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbu pasaulio naftos ir dujų gabenimo kelią. Popiežius Leonas XIV kitą savaitę rengiasi išvykti į oficialų vizitą Prancūzijoje, kurį temdo keli opus klausimai nuo kaltinimų dvasininkams dėl seksualinio išnaudojimo iki naujo šalies eutanasijos įstatymo. Toliau apžvelgime keletą pagrindinių klausimų, taigi būtent Vatikanas rugpjūtį paskelbė, kad Popiežius Leonas XIV vizito metu susitiks su dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukomis. Daugiau nei 1,4 milijardo pasaulio katalikų lyderis pažadėjo dėti daugiau pastangų reformuojant bažnyčią po pasaulinio seksualinio išnaudojimo skandalo. Nuo to laiko bažnyčios reputacija sutiršti nauji skandalai, skaitant daugybę kaltinimų, seksualinio išnaudojimų, labdaros ikonai tėvui Pierui ir paplitusi fizinį bei seksualinį smurtą Betaramo mokykloje pietvakarių Prancūzijoje. Šiaurės Korėja sekmadienį jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido dvi trumpojo nuotolio balistinės raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Antroji raketa nuskriejo daugiau nei 600 km. Raketos paleistos praėjus kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja dar kartą patvirtino savo kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statusą, bei atmetė jungtinių tautų rezoliuciją reikalaujančią sustabdyti jos branduolinę veiklą. Pietų Korėjos kariuomenė nurodė, kad pirmoji raketa buvo paleista apie 15 valandą vietos laiku už Švonsano srities ir nuskriejo apie 450 km, galiausiai nukrito į Japonijos rytų jūrą. Karo artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje dizelino kaina Prancūzijoje sekmadienį pasiekė naują rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kilo nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimas dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. 10:30 vietos laiku litras dizelino vidutiniškai kainavo 2,41 €. Rodomai naujienų agentūros pateikti duomenys, atlikti remiantis Prancūzijos ekonomikos ministerijos interneto svetainėje paskelbtais daugiau nei 9000 degalinių kainų duomenimis. Sekmadienį po muštynių dėl paplūdimio gulto Graikijoje netoli Atėnų ligoninėje mirė 82 metų vyras, pranešė vietos žiniasklaida. Policijos duomenimis 82 metų vyras dėl paplūdimio gulto susiginčio su 76 metų vyru ir 21 metų moterimi. Vėliau konfliktas peraugo į dviejų vyrų muštynės, pranešė naujienų agentūros. Sunkiai sužeistas 82 metų vyras iš Vuligamenės paplūdimio kurortinės zonos, kur kilo konfliktas, buvo nuvežtas į ligoninę. Vėliau ligoninė konstatuota jo mirtis. Informacijos duomenimis 76 metų ir 21 metų moteris buvo sulaikyti. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad pirmadienį dienojus daug kur trumpai palies vietomis su perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies naktį, kai kur rūkas, vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Dieną šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, o dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug daugiausia rytiniuose dieną į daugelį rajonų trumpai palies lietus. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, nuo dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 21 diena, saulė teka lygiai 7 valandą, leisės 19 valandų 24 minutės. Dienos ilgumas 12 valandų 24 minutės. Parduvečiančia Matas, Mantvilas ir Viskintė. Šiandieno tarptautinė taikos diena, bobų vasaras šventas Matas Alutinis bei tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Pakalbėkim apie bobų vasarą. Rugsėjo 21 nuo seno Lietuvoje laikyta bobų vasaros pradžia ir tęsis iki pat 29 dienos. Šiuo metu buvo tradicija pagerbti pribuvėjais priimančias ateinančius į pasaulį vaikus. Bobų vasara tai šiltas sezonas rudens metu. Anot meteorologų, rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje į Lietuvą užklysta anticiklonas iš pietų, atnešdamas apie savaitę ar dvi saulėtų ir šiltų orų. Oras užšyla iki 20 laipsnių ir net daugiau. Tiesa, tokia bobų vasara būna ne kasmet, o kas keleri metai. Tad gražios artėjančios, o galbūt net ir vyksančios bobų vasaros belieka jums palinkėti. Darbingo pirmadienio ir geros nuotaikos.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Svogūnėlius. Rugsėjai sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus tėvų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje.

0: vietoje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnė, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Koreja šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilė iš vidutinių platumų. Ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos trys šios augalo rūšys. Žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainiotos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet to ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimus įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kausmegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesnį atstumai su patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir briedžių ruja svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar uogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Reklama.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį vykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vakar sekmadienį vykusiuose dviejų Vokietijos žemių Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos rinkimuose kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų. Rodo visuomeninių transliuotojų paskeltos balsavusių rinkėjų apklausos. Tuo metu Vokietijos kraštutinių kairiųjų partija Delinke Berlyne lenkia kanclerio Friedricho Merco centro dešinėje, Krikščionių demokratų sąjunga. Pastarasis tokius apklausų rezultatus pavadino katastrofą. Reformos turi būti vykdomos, pareiškė jis po to, kai balsavusių apklausos parodė, kad jo centro dešinioji partija surinko vos apie 5% balsų. Prisiemo šią atsakomybę, nes nori vesti mūsų šalį tik į priekį. Tai žemiausios partijos rezultatas, bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų. Mercas pripažino, kad jo partijos rezultatas yra katastrofa, tačiau laikėsi ryštingos pozicijos ir atmetė bet kokią galimybę atsisakyti vyriausybės reformų darbo tvarkės. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sebichie paskelbė trumpą pareiškimą dėl naktį vykusių smūgių nukreiptų prieš Maskvą. Maskvos meras kiek anksčiau teigė, kad Ukraina surengė didžiausią iki šiol drono ataką šiame regione, kurio metu žuvo du žmonės ir buvo smogta naftos perdirbimo gamyklai. Mano rytą šiandieną prasidėjo nuo daugelio užsienio kolegų sveikrimo Maskvos degimo dienos proga, sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Šis vaizdas tikrai nėra tas rezultatas, kurio Putinas tikėjosi. Kai pradėjo savo agresijos karą prieš Ukrainą. Dabar, kai karas pasiekė jų pačių namus, rusai dėl to gali kaltinti tik Putiną. Žinote, jam yra paprasta pažvelgti pro Kremliaus langą ir pamatyk liepsnas virš Maskvos ir užbaig šį karą. Ukrainos trečiojo armijos korpuso vadovas brigados generolas Andrius Bileckis pranešė, kad per puolimą operaciją Vivaldi Ukrainos pajėgos išlaisino kelias gyvenvietės bei visiškai perėmė į Drobyšovo kontrolę Donecko srityje.

0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Jemeno husiai sutiko nepulti Jungtinių Amerikos valstijų, nors šie su Iranu susijusi grupuotė su intensyvino karą prieš Vašingtono sąjungininkę Saudo Arabiją. Televizijos kanalo reporteris, kuris dažnai kalbasi su Donaldu Trumpu, cituodamas prezidentą, teigė, kad Jungtinės Amerikos valstijos nuolat bendrauja su husiais ir kad jie sutiko nekovoti su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Tuo tarpu Trumpas ir anksčiau yra teigęs, kad husiai susilaiko nuo Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų puolimo šiame regione. Prieš tai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus laimėjo Kremliaus remiama partija Vieningoji Rusija. Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais preliminariais duomenimis jis surinko 49,4% balsų. Pirminiais Rusijos duomenimis komunistų partija surinko 14,2%, ultranacionalistinė LDPR 10,7%, o palyginti naują partiją naujai žmonės 9,7% balsų. Teisingoji Rusija surinko 6,6% balsų, tad visos keturios partijos turėtų vėl patekti į valstybės dūmą. Paskutinėje griežtai kontroliuojamo parlamento rinkimų dieną Ukraina paleido dronų bangas į Maskvą ir jos apylinkės, per kurią žuvo du žmonės, užsidegė naftos perdirbimo gamyklą, praneša pareigūnai. Rusija pažadėjo atkeršyti Ukrainai už šias atakas. Paryžiuje sekmanį tūkstančiai žmonių surengė eitynes protestuodami prieš siūlymą teisėto smurto naudojimo įstatymą, kuris kritikų teigimu taptų leidimu žudyti policijai ir žandarams. Nacionalinės asamblėjos deputatai Liepos mėnesį pritarė šiam įstatymo projektui, kuriame teigiama, kad bet kuris jėga panaudojęs teisėsaugos pareigūnas laikomas veikęs teisėtai. Dabar dėl šio projekto balsuos senatas. Protesto eitynėse kartu su kitais dalyviais žygiavo politikai, teisių gynimo grupių ir kitų aktyvistų, tarp kurių buvo ir Matilda Penot iš kairiųjų partijos. Policija jau ir dabar žudo, miniai kalbėjo Penot, raginama senate nepritarti šiam įstatymo projektui, kurio galima būtent teisėsaugą įgautų leidimą žudyti. Pirmą garsiosios kasmetinės salaus šventės Oktoberfest dienos Münchene atrakcionų lankytojai maždaug 5 minutes išbuvo kabėdami žemyn galvą, pranešė renginė budėjusi greitosios pagalbos tarnyba. Po šeštadienį vykusio incidento keli žmonės, ypač jaunesni lankytojai, skundėsi lengvu galvos svaigimu ir kraujotakos sutrikimais. Incidento priežastis iš pradžių buvo neaiški. Greitosios pagalbos tarnybos duomenimis pirmąją 191-osios salaus šventės Oktoberfest dieną buvo suteikta pagalba beveik 600 žmonių. Vietos gyventojai vadina šventė šeštanį prasidėjo netrukus po 9 valandos, o pirmieji lankytojai, kurie tamsoje prie vartų lukuriavo nuo paryčių, juos atidarius puolė užimti vietų alaus palapinėse. Jemene sekmadienį tęsėsi nirkintingos Irano remiamų hučių ir tarptautinių mastų pripažintai vyriausybei lojalių pajėgų kovos, per kurias vyriausybės kariuomenė vakarinė Taizo provincijoje atkovojo kelias teritorijas. Šis kalnuotas regionas yra netoli strategiškai svarbaus Bab al-Mondabo sąsiūrio, vieno pagrindinių laivybos kelių jungiančio Raudoną jūrą su Adeno įlanka. Vis dėlto nei vienai šaliai nepavyko pasiekti lemiamo proveržio ar strateginės pergalės ginčiamose teritorijose. Stebėtojų teigimu, kovos Taize buvo permainingos, o jų metu nei viena pusė reikšmingai nepasistumėjo į priekį. Italijos mokyklose bus uždrausta dėvėti burkas ir nikabus bei ribojimas užsienio moksleivių skaičius klasėse. Sekmanį pareiškė kraštutinių dešiniųjų premjerė Giorgio Meloni. Italija yra viena pagrindinių migrantų atvykimo šalių, o integracija yra viena svarbiausių rinkimų kampanijos temų prieš kitais metais vyksiančius visuotinius rinkimus. Netrukus ministrų kabinetui bus pateikta priemonė, kuria įstatymu bus nustatytas didžiausias užsienio moksleivių skaičius vienoje klasėje. Savo partijos Italijos broliai jaunimo sparno renginyje sakė Giorgio Meloni. Ji taip pat įpareigos užsienio moksleivių prie patiriančių didelių sunkumų integruotis į mokyklų sistemas tėvus mokytis italų kalbos bei uždraus mokyklose burkas ir nikabus, sakė ji. Liepos mėnesį partija Nacionalinė ateitis paragino griežčiau riboti burkų dėvėjimą mokyklose. Vyriausiasis Irano derybininkas sekmadienį pranešė, kad Teheranas per tarpininkus perdavė Vašingtonui savo sąlygas, kuriomis sutiktų vėl atidaryti strateginį Hormūzo sąsiaurį, blokuojama viso karo artimuosiuose rytuose metu. Abi priešininkės yra atsidūrusios aklavietėje. Jau ne vieną mėnesį vykstant konfliktui, kuris prasidėjo vasario pabaigoje Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio suduotais smūgiais Iranui. Nuo to laiko Teheranas toliau blokuoja Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbu pasaulio naftos ir dujų gabenimo kelią. Popiežius Leonas 14-asis kitą savaitę rengiasi išvykti į oficialų vizitą Prancūzijoje, kurį temdo keli opus klausimai nuo kaltinimų dvasininkams dėl seksualinio išnaudojimo iki naujo šalies eutanazijos įstatymo. Toliau apžvelgime keletą pagrindinių klausimų, taigi būtent Vatikanas rugpjūtį paskelbė, kad Popiežius Leonas 14-ojo vizito metu susitiks su dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukomis. Daugiau nei 1,4 milijardo pasaulio katalikų lyderis pažadėjo dėti daugiau pastangų reformuojant bažnyčią po pasaulinio seksualinio išnaudojimo skandalo. Nuo to laiko bažnyčios reputacija sutiršti nauji skandalai, skaitant daugybę kaltinimų, seksualinio išnaudojimo, labdaros ikonai tėvui Pierui ir paplitusi fizinį bei seksualinį smurtą Betaramo mokykloje pietvakarių Prancūzijoje. Šiaurės Korėja sekmadienį jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido dvi trumpojo nuotolio balistinės raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Antroji raketa nuskriejo daugiau nei 600 km. Raketos paleistos praėjus kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja dar kartą patvirtino savo kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statusą, bei atmetė jungtinių tautų rezoliuciją reikalaujančią sustabdyti jos branduolinę veiklą. Pietų Korėjos kariuomenė nurodė, kad pirmoji raketa buvo paleista apie 15 valandą vietos laiku už Švonsano srities ir nuskrėjo apie 450 km, vėliausiai nukrito į Japonijos rytų jūrą. Karo ir artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje dizelino kaina Prancūzijoje sekmadienį pasiekė naują rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kilo nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimas dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. 10:30 vietos laiku litras dizelino vidutiniškai kainavo 2,41 €. Rodo naujienų agentūros pateikti duomenys, atlikti remiantis Prancūzijos ekonomikos ministerijos interneto svetainėje paskelbtais daugiau nei 9000 degalinių kainų duomenimis. Sekmadienį po muštynių dėl paplūdimio gulto Graikijoje netoli Atėnų ligoninėje mirė 82 metų vyras, pranešė vietos žiniasklaida. Policijos duomenimis 82 metų vyras dėl paplūdimio gulto susiginčio su 76 metų vyru ir 21 metų moterimi. Vėliau konfliktas peraugo į dviejų vyrų muštynės, pranešė naujienų agentūros. Sunkiai sužeistas 82 metų vyras iš Vuligamenės paplūdimio kurortinės zonos, kur kilo konfliktas, buvo nuvežtas į ligoninę. Vėliau ligoninėje konstatuota jo mirtis. Informacijos duomenimis 76 metų ir 21 metų moteris buvo sulaikyti. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad pirmadienį įdienojus daug kur trumpai palies vietomis su perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies naktį, kai kur rūkas, vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Dieną šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, o dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugiausia rytiniuose, dieną daugelį rajonų trumpai palies lietus. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, nuo dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 21 diena, saulė teka lygiai 7 valandą, leisis 19:24. Dienos ilgumas 12:24. Parduvė švenčia Matas, Mantvilas ir Viskintė. Šiandieną tarptautinė taikos diena, bobų vasaros šventas Matas Alutinis bei tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Pakalbėkim apie bobų vasarą. Rugsėjo 21 nuo seno Lietuvoje laikyta bobų vasaros pradžia ir tęsis iki pat 29 dienos. Šiuo metu buvo tradicija pagerbti pribuvėjais priimančias ateinančius į pasaulį vaikus. Bobų vasara tai šiltas sezonas rudens metu. Anot meteorologų, rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje į Lietuvą užklysta anticiklonas iš pietų, atnešdamas apie savaitę ar dvi saulėtų ir šiltų orų. Oras užšyla iki 20 laipsnių ir net daugiau. Tiesa, tokia bobų vasara būna ne kasmet, o kas keleri metai. Tad gražios artėjančios, o galbūt net ir vyksančios bobų vasaros belieka jums palinkėti. Darbingo pirmadienio ir geros nuotaikos. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus, prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti, dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Svogūnėlius. Rugsėjį sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių, žemesnį jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės. Lietuvoje augalas paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimena

0: žinomas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrono lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumais, o patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir briedžių ruja svarbi ir vairuotojams rujos metu, gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinų rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar uogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumai bei technikos poveikių dirbožymai. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
0: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos. Aukštaitijos gidas. Aktorių portretai iš leidinio Tegyvuoja teatras. Vienas ryškiausių žaliaduonių aktorių tai Valentinas Eismantas. Istorijos mokytojas rašo. Vieną praėjusio tūkstantmečio ankstyvo pavasario pavakarę pajutau, kaip iš nevilties rauda mano dvasia. Metai negailestingai artėjo prie Kristaus amžiaus, o aš dar nepadariau nieko gražaus. Aš nepastačiau komunizmo, apie demokratiją buvau girdėjęs tik iš Amerikos balso, man neplojo pilnos salės. Kai kurie pažįstami inteligentai be perspektyvų buvo kiaulės kojo Melnikaitės gatvėje, kiti vaikščiojo po svetimus, skaitė remarką. Moteriškos apskritai stingo iš nuobodumo be mobiliųjų. Su tuščiu nivermagu, netiki vergės Izauros, buvo dar labai toli. Reikia eiti, pamaniau, dvasę prikeliu. Taip ir atsidūriau dabartinėme žaliaduo. Teatre. Čia radau viską, dėl ko kiti išsiblaško visas pusės. Ir paskaitai, ir pabūni su gražiomis svetimomis, ir pakeliauji, paišdikauji. Čia gera vaidinti, nes Alma Įgerdienė neturi daugumai režisierių dingo principo, o jūs vaikai taip darykit. Jūs principas gal pabandyk šitaip. Ir bandai, ir bandai. Per premjerą padarai kaip išeina, nes vakar per generalinę Alma pasiūlė pabandyti dar ir šitaip. O tu iš susijaudinimo šiandien užmiršai. Bet viskas gerai. Dar nebuvo, kad vaidinimas kaip nors nesibaigtų. Užtat uteniškiai tą patį spektaklį eina po kelis kartus. Kaip į premjerą. Čia yra komunizmas, kokio pats Chruščiovas neįsivaizdavo. Visi lygus niekam nerūpi, kiek tu uždirbi ir ar iš viso uždirbi. Svarbu esi. Tik čia pavaldinys gali tuinti viršininką, o mokinys pasiųsti tolin savo mokytoją. Čia yra demokratija. Į repeticiją gali atsinešti turškiškų sausainių, Coca-Cola's arba šlapiosios dešos. Arba jei nori pasipuikuoti ir nekaltai iš viršaus į kitus pažiūrėti. Torės numeris 5 būdavo ekonominio pakilimo laikais ir numeris 10. Čia klesti tolerancija, demokratijos ašis. Pavyzdžiui, vienas kolega suvalgo labai daug šokoladinių saldainių, tortų. Niekas nesistebi, net neapsimetinėja, kad nepastebi. Arba vieno kolegė laisvalaikiu tarp repeticijų džiugina vokaliniais sugebėjimais. Tiesa, 20 metų vieną ar tą patį, bet visi nuoširdžiai nudžiunga iš naujo išgirdę. Čia populiariausias akordeonas. Randa Vidas kur nors suginčių kaimo bendruomenės rūmuose kandžių suės instrumentą ir keitės ir miestai ir veidai. Čia pačios nuostabiausios moterys, tik jos nuoširdžiai gali patikėti, kad mažame Vokietijos miestelė atsistojus ant gatvės kanalizacijos dangčio gali nusileisti į metro ir nuvažiuoti į Frankfurtą. Prie Meino. Čia iškilmingomis progomis būna barčelinės, tai tokia ambrozija ir nektaras viename. Prieš ją galvas lenkia visuomenės, politikos ir kultūros veikėjai. Čia žaliaduonių teatre visi neberauda. Įdžiaugiasi ir aš kartu. Perskaičius knygoje Žaliaduonių teatras, Valentino mintis atrodytų, kad jam mažiausiai rūpi sukurti vaidmenys. Jis rašo apie partnerystės ypatumus, kelionių vaizdus ir nuotykių žaismes. Tuo tarpu per teatre praleistus 20 metų jis sukūrė 15 vaidmenų. Uteniškiai eina jo žiūrėti kaip dievo apdovanotojo talento. Valentinas vaidino pagrindinius vaidmenis Miškinio kūrinių inscenizacijose, Kulnio legendinį Utenį, Panavo istorinį Daumantą, diplomui vertintą Kalyčio to dangų tėvą, Andriušio ekstravagantišką Nikodemą, įdomus Valentor epizodiniai vaidmenys, žydai, kašeliaturgio prekeivis, arogantiškas seniūnas, kaimo keistuolis. Kai Valentas kuria naują vaidmenį, repeticija visuomet ateina pirmas. Užsisklendžia tarsi šarvuose, tampa mažakalbis, abejingas dienos įvykiams ir aplinkai. Kai jo vaidmuo veriasi, pasirodo ir tekstą moka, ir mizansceną pateisinta, ir partnerį scenė tiesa pradžiugina, nes Valentas nemeluoja nei scenoje, nei gyvenime. Pastarajame 3 kartus direktoriavęs ir sakosi neradęs nieko mielesnio už istorijos mokytojo pareigybę. O tai turi didžiulę reikšmę mūsų krašto rašytojų kūrybos klaidai per istorinius ir vietos tarme vaidinamos spektaklius. Mūsų spektakliuose visuomet užveda tik savaime krašte dainuojama daina. Širdžiai artimesnė. Anot mūsų Valento Eismanto, įdomiausio ir visų mylimo Žaliaduonių teatro artisto. Aukštaitijos gidas. Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 이 시련도

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su mis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vakar sekmadienį vykusiuose dviejų Vokietijos žemių Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos rinkimuose kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų. Rodo visuomeninių transliuotojų paskeltos balsavusių rinkėjų apklausos. Tuo metu Vokietijos kraštutinių kairiųjų partija Delinke Berlyne lenkia kanclerio Friedricho Merco centro dešinėje Krikščionių demokratų sąjunga. Pastarasis tokius apklausų rezultatus pavadino katastrofa. Reformos turi būti vykdomos, pareiškė jis po to, kai balsavusių apklausos parodė, kad jo centro dešinioji partija surinko vos apie 5% balsų. Prisiemo šią atsakomybę, nes nori vesti mūsų šalį tik į priekį. Tai žemiausios partijos rezultatas, bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų. Mercas pripažino, kad jo partijos rezultatas yra katastrofa, tačiau laikėsi ryštingos pozicijos ir atmetė bet kokią galimybę atsisakyti vyriausybės reformų darbo tvarkės. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibichie paskelbė trumpą pareiškimą dėl naktį vykusių smūgių nukreiptų prieš Maskvą. Maskvos meras kiek anksčiau teigė, kad Ukraina surengė didžiausią iki šiol drono ataką šiame regione, kurio metu žuvo du žmonės ir buvo smogta naftos perdirbimo gamyklai. Mano rytą šiandieną prasidėjo nuo daugelio užsienio kolegų sveikrimo Maskvos degimo dienos proga, sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Šis vaizdas tikrai nėra tas rezultatas, kurio Putinas tikėjosi, kai pradėjo savo agresijos karą prieš Ukrainą. Dabar, kai karas pasiekė jų pačių namus, rusai dėl to gali kaltinti tik Putiną. Žinote, jam yra paprasta pažvelg pro Kremliaus langą ir pamatyk liepsnas virš Maskvos ir užbaig šį karą. Ukrainos trečiojo armijos korpuso vadus brigados generolas Andrius Bileckis pranešė, kad per puolimą operaciją Vivaldi Ukrainos pajėgos išlaisino kelias gyvenvietės bei visiškai perėmė į Drobyšovo kontrolę Donecko srityje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Jemeno Husiai sutiko nepulti Jungtinių Amerikos valstijų, nors šie su Iranu susijusi grupuotė su intensyvino karą prieš Vašingtono sąjungininkę Saudo Arabiją. Televizijos kanalo reporteris, kuris dažnai kalbasi su Donaldu Trumpu, cituodamas prezidentą, teigė, kad Jungtinės Amerikos valstijos nuolat bendrauja su Husiais ir kad jie sutiko nekovoti su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Tuo tarpu Trumpas ir anksčiau yra teigęs, kad Husiai susilaiko nuo Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų puolimo šiame regione. Prieš tai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus laimėjo Kremliaus remiama partija Vieningoji Rusija. Rusijos naujienų agentūrų paskeltais preliminariais duomenimis jis surinko 49,4% balsų. Pirminiais Rusijos duomenimis komunistų partija surinko 14,2%, ultranacionalistinė LDPR 10,7%. O palyginti naują partiją naujai žmonės 9,7% balsų. Teisingoji Rusija surinko 6,6% balsų, tad visos keturios partijos turėtų vėl patekti į valstybės dūmą. Paskutinėje griežtai kontroliuojamo parlamento rinkimų dieną Ukraina paleido dronų bangą.

0: ir jos apylinkės, per kurią žuvo du žmonės, susidegė naftos perdirbimo gamyklą, praneša pareigūnai. Rusija pažadėjo atkeršyti Ukrainai už šias atakas. Paryžiuje sekmanį tūkstančiai žmonių surengė eitynes protestuodami prieš siūlymą teisėto smurto naudojimo įstatymą, kuris kritikų teigimu taptų leidimu žudyti policijai ir žandarams. Nacionalinės asamblėjos deputatai Liepos mėnesį pritarė šiam įstatymo projektui, kuriame teigiama, kad bet kuris jėga panaudojęs teisėsaugos pareigūnas laikomas veikęs teisėtai. Dabar dėl šio projekto balsuos senatas. Protesto eitynėse kartu su kitais dalyviais žygiavo politikai, teisių gynimo grupių ir kitų aktyvistų, tarp kurių buvo ir Matilda Penot iš kairiųjų partijos. Policija jau ir dabar žudo, miniai kalbėjo Penot, raginama senate nepritarti šiam įstatymo projektui, kurio galima būtent teisėsaugą įgautų leidimą žudyti. Pirmą garsiosios kasmetinės alaus šventės Oktoberfest dienos Münchene atrakcionų lankytojai maždaug 5 minutės išbuvo kabėdami žemyn galvą, pranešė renginį budėjusi greitosios pagalbos tarnyba. Po šeštadienį vykusio incidento keli žmonės, ypač jaunesni lankytojai, skundėsi lengvu galvos svaigimu ir kraujotakos sutrikimais. Incidento priežastis iš pradžių buvo neaiški. Greitosios pagalbos tarnybos duomenimis, pirmąją 191-osios alaus šventės Oktoberfest dieną buvo suteikta pagalba beveik 6 šimtam žmonių. Vietos gyventojai vadina šventė šeštanį prasidėjo netrukus po 9 valandos, o pirmieji lankytojai, kurie tamsoje prie vartų lukuriavo nuo paryčių, juos atidarius puolė užimti vietų alaus palapinėse. Jemenė sekmadienį tęsėsi nirkintingos Irano remiamų hučių ir tarptautinių mastų pripažintai vyriausybei lojalių pajėgų kovos, per kurias vyriausybės kariuomenė vakarinė Taizo provincijoje atkovojo kelias teritorijas. Šis kalnuotas regionas yra netoli strategiškai svarbus Bab al-Mondabo sąsiaurio, vieno pagrindinių laivybos kelių jungiančio Raudoną jūrą su Adeno įlanka. Vis dėlto nei vienai šaliai nepavyko pasiekti lemiamo proveržio ar strateginės pergalės ginčiamose teritorijose. Stebėtojų teigimu, kovos Taize buvo permainingos, o jų metu nei viena pusė reikšmingai nepasistumėjo į priekį. Italijos mokyklose bus uždrausta dėvėti burkas ir nikabus bei ribojimas užsienio moksleivių skaičius klasėse. Sekmanį pareiškė kraštutinių dešiniųjų premjerė Giorgio Meloni. Italija yra viena pagrindinių migrantų atvykimo šalių, o integracija yra viena svarbiausių rinkimų kampanijos temų prieš kitais metais vyksiančius visuotinius rinkimus. Netrukus ministrų kabinetui bus pateikta priemonė, kuria įstatymu bus nustatytas didžiausias užsienio moksleivių skaičius vienoje klasėje. Savo partijos Italijos broliai jaunimo sparno renginyje sakė Giorgio Meloni. Ji taip pat įpareigos užsienio moksleivių prie patiriančių didelių sunkumų integruotis į mokyklų sistemas tėvus mokytis italų kalbos bei uždraus mokyklose burkas ir nikabus, sakė ji. Liepos mėnesį partija Nacionalinė ateitis paragino griežčiau riboti burkų dėvėjimą mokyklose. Vyriausiasis Irano derybininkas sekmadienį pranešė, kad Teheranas per tarpininkus perdavė Vašingtonui savo sąlygas, kuriomis sutiktų vėl atidaryti strateginį Hormūzo sąsiaurį, blokuojama viso karo artimuosiuose rytuose metu. Abi priešininkės yra atsidūrusios aklavietėje. Jau ne vieną mėnesį vykstant konfliktui, kuris prasidėjo vasario pabaigoje Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio suduotais smūgiais Iranui. Nuo to laiko Teheranas toliau blokuoja Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbu pasaulio naftos ir dujų gabenimo kelią. Popiežiaus Leonas 14-asis kitą savaitę rengiasi išvykti į oficialų vizitą Prancūzijoje, kurį temdo keli opus klausimai nuo kaltinimų dvasininkams dėl seksualinio išnaudojimo iki naujo šalies eutanazijos įstatymo. Toliau apžvelgime keletą pagrindinių klausimų, taigi būtent Vatikanas rugpjūtį paskelbė, kad Popiežiaus Leonas 14-ojo vizito metu susitiks su dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukomis. Daugiau nei 1,4 milijardų pasaulio katalikų lyderis pažadėjo dėti daugiau pastangų reformuojant bažnyčią po pasaulinio seksualinio išnaudojimo skandalo. Nuo to laiko bažnyčios reputacija sutiršti nauji skandalai, skaitant daugybę kaltinimų, seksualinių išnaudojimų, labdaros ikonai tėvui Pierui ir paplitusi fizinį bei seksualinį smurtą Betaramo mokykloje pietvakarių Prancūzijoje. Šiaurės Korėja sekmadienį jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido 2 trumpojo nuotolio balistines raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Antroji raketa nuskriejo daugiau nei 600 km. Raketos paleistos praėjus kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja dar kartą patvirtino savo kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statusą, bei atmetė jungtinių tautų rezoliuciją reikalaujančią sustabdyti jos branduolinę veiklą. Pietų Korėjos kariuomenė nurodė, kad pirmoji raketa buvo paleista apie 15 valandą vietos laivu už Švancano srities ir nuskrėjo apie 450 km, galiausiai nukrito į Japonijos rytų jūrą. Karo ir artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje dizelino kaina Prancūzijoje sekmadienį pasiekė naują rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kilo nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimas dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. 10:30 vietos laiku litras dizelino vidutiniškai kainavo 2,41 €. Rodo naujienų agentūros pateikti duomenys, atlikti remiantis Prancūzijos ekonomikos ministerijos interneto svetainėje paskelbtais daugiau nei 9000 degalinių kainų duomenimis. Sekmadienį po muštynių dėl paplūdimio gulto Graikijoje netoli Atėnų ligoninėje mirė 82 metų vyras, pranešė vietos žiniasklaida. Policijos duomenimis 82 metų vyras dėl paplūdimio gulto susiginčio su 76 metų vyru ir 21 metų moterimi. Vėliau konfliktas peraugo į dviejų vyrų muštynės, pranešė naujienų agentūros. Sunkiai sužeistas 82 metų vyras iš Vuligamenės paplūdimio kurortinės zonos, kur kilo konfliktas, buvo nuvežtas į ligoninę. Vėliau ligoninėje konstatuota jo mirtis. Informacijos duomenimis 76 metų ir 21 metų moteris buvo sulaikyti. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad pirmadienį įdienojus daug kur trumpai palies vietomis su perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies naktį, kai kur rūkas, vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Dieną šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, o dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugiausiai rytiniuose dieną daugelį rajonų trumpai palies lietus. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, nuo dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 21 diena, saulė teka lygiai 7 valandą, leisės 19:24. Dienos ilgumas 12:24. Parduvė švenčia Matas, Mantvilas ir Viskintė. Šiandieną tarptautinė taikos diena, bobų vasaros šventas Matas Alutinis bei tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Pakalbėkim apie bobų vasarą. Rugsėjo 21 nuo seno Lietuvoje laikyta bobų vasaros pradžia ir tęsis iki pat 29 dienos. Šiuo metu buvo tradicija pagerbti pribuvėjais priimančias ateinančius į pasaulį vaikus. Bobų vasara tai šiltas sezonas rudens metu. Anot meteorologų, rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje į Lietuvą užklysta anticiklonas iš pietų, atnešdamas apie savaitę ar dvi saulėtų ir šiltų orų. Oras užšyla iki 20 laipsnių ir nedaugiau. Tiesa, tokia bobų vasara būna ne kasmet, o kas keleri metai. Tad gražios artėjančios, o galbūt net ir vyksančios bobų vasaros belieka jums palinkėti. Darbingo pirmadienio ir geros nuotaikos.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Ši laida kartojama.
2: Laida Rimto šnekos.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir labai džiaugiuosi sakydamas, kad šiandien kalbinu europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Sveiki, Dainių.
4: Sveiki.
3: Noriu pradėti nuo jūsų jaunystės. 1991 metais, būdamas 17, tapote šauliu ir dalyvavote ginant Lietuvos nepriklausomybę. Kiek tas laikotarpis šiandien daro įtaką jūsų politiniams sprendimams?
4: Nu, aš manau, kad jisai padarė įtaką apskritai visam gyvenimui, ne tik at politiniams sprendimams, tai... Galbūt neatsitiktinai aš ir esu tam tikrame politinėme spektre. Tai visų pirma, aišku, kas matyt, šiaip didžiausią įtaką padarė, tai mano būsimai akademiniai karjerai, nes aš ir pasirinkau tokią tematiką, tai yra apie Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą. Ir toliau profesinėje karjeroje visai mano tyrimo temos būdavo susijusios su tiek kovo 11, tiek sausio 13, tiek yra tekę sudalyvauti kaip ekspertų įvairiuose teismų procesuose susijusiuose su sausio 13. Na ir dabar, kalbant apie jau tokią politinę karjerą, tai neatsitiktinai mano domėjimosi lauke, vėlgi yra temos, kurios, na, sakyčiau, yra su tuo susijusios, tai ne vien tik tai kalbant konkrečiai, kas dabar yra aktualiausia, bet irgi iš tos pačios tematikos, aš turiu meni išsivadavimo iš rusiško pasaulio įtakos visų pirma, tai esu ir dalyvauju ukrainietiško, svarstant ukrainietiškas rezoliucijas, tai yra susijusios su Ukraina, ar paskutinį kartą, pavyzdžiui, dėl Rusijos atsakomybės ir ten be abejo yra minima parama specialiajam tribunolui, be abejo yra kalbama apie reparacijas, bet tam tikrą prasme visą tai atėjo būtent iš nepriklausomybės atkūrimo ir jos gynimo laikų. Bet ir šiaip pavyksta Europos parlamente ir gvildenti istorinius klausimus grinai susijusius su Lietuvos istorija. Ir buvo tokia rezoliucija čia pernai, kai mes pasmerkėme rašizmo ideologija, o rašizmo ideologija ir prasideda nuo Sovietų Sąjungų šlovinimo ir pateisinimo tai, ką jį darė, ir įskaitant, aišku, Baltijos šalių okupaciją. Tai galima sakyti, kad iš esmės daro tą įtaką ir labai ženklią įtaką pagal tai, kas man įdomu ir pagal tai, ką pavyksta nuveikti.
3: Sakote, kad tęsiate misiją ginti liberalią demokratiją. Kas šiandien yra didžiausia grėsmė jai Lietuvoje ir Europoje?
4: Taip, apskritai, liberaliai demokratijai yra pagrindinė grėsmė, tai čia nieko nenustebinsiu, tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą ir visa tai, kas su tuo yra susiję. Nes Rusijos agresijos tikslas reikia suprasti ne vien tik tai sunaikinti Ukrainą kaip šalį ir ukrainiečius kaip tokius, sunaikinti jų tapatybę be abejo, bet ir sunaikinti viską, kas yra liberalu ir europietiška. Ir jeigu pasižiūrėjus, aš čia neatsitiktinai kalbėjau apie rašizmo pasmerkimą kaip tokį, tai šalia Ukrainos ten paprastai yra priešai, na, kaip jie pateikia, tai ar, pavyzdžiui, LGBT, ar moterų teisės, apskritai žmogaus teisės yra šitos šalies taikinyje, tai reikia turėti suomenį, kad ir liberali demokratija yra kaip taikinys. Tai Rusijos agresija čia yra pirmiausia. Visa kita yra dažnai susiję su tos Rusijos agresijos keliamomis kitokio pobūdžio grėsmėmis, hybridinėmis grėsmėmis, nes mes matome, aišku, ir didžiulį dezinformacijos rautą, vėlgi nukreipta iš esmės prieš liberalią demokratiją. Ir asmenys, kurie tenai dalyvauja, tai, pažinu, akivaizdu, kad Lietuvoje didžioji dalis tų asmenų, kurie platina tos rusiškus, galima sakyti, dezinformacinius naratyvus apie tas pačias žmogaus teises, bet net ir kas niekina paramą Ukrainai, nu tai yra tie patys žmonės, save tvirtai užsirekomendavę kaip Rusijos ir dar Baltarusija, čia reikėtų pridėti Baltarusijos arba Lukašenkos režimo gynėjai ir neatsitiktinai skatinantis būtent su šitais režimais bendrauti. Aišku, šalia viso to atsiranda, čia negali sakyti, nes mes tik tai prielaidomis nebent galim vadovautis, tai dėl to aš žvelgiu kaip tokia atskira, bet kartu ir taip pat grėsmė šaltinė, tai yra Trumpo administracija Jungtinės Amerikos valstijose, tai Trumpas iš esmės taip pat apie demokratiją ir žmogaus teises kalba, iš esmės ta pačia kalba, kaip ir Putinas, nu tai reikia matyti. Ir jo veikla lygiai kartais primena ir jisai neatsitiktinai Europos Sąjunga, šiaip nu, net iš jo veiksmų visų matyti, kad Europos Sąjunga gal jis laiko netgi didesnių priešų negu iš tiesų tos, prieš kurios naudoja šiuo metu ginklus. Tai iš principo dar yra tas vadinamasis trampizmas, taip kad čia tų grėsmių tikrai pakanka ir aišku, gali sakyti, kad dabar amžius toks, nes kokios tų grėsmių priežastis, tai tas išaugęs toksai politinis populizmas, jis aišku išauga dar ir dėl to, kad viena vertus matyti dėl daugybės skirtingų informacijos šaltinių, skirtingų informacijos kanalų. Mes gyvenam skaitmeninėme amžiuje. Yra, na, tarkim, sunkiau užtikrinti ir tą tokią atitinkamą visų žmonių išsilavinimo lygį, bet kartu yra žymiai palankesnė, šalia visų privalumo, aišku, bet žymiai palankesnė erdvė reikštis būtent tiems, kurie savo visą dezinformaciją siekia sunaikinti mus kaip liberalią demokratiją.
3: Apie NATO ir Jungtinės Amerikos valstijas dar pakalbėsime, bet buvote Ukrainoje visai neseniai. Kas labiausiai įstrigo ir kaip tai pakeitė jūsų požiūrį į karą?
4: Na, požiūrį į karą matyt niekaip nepakeitė, nes nu, kai karas yra toks, kuriame yra labai aiškios šalis, aš turiu minį, čia visiems yra aišku, kas yra agresorius ir kas yra nusikaltėlis, ir kas yra agresijos auka, ir kas iš tiesų yra nukentėjusieji, tai man atrodo, kad čia vargu ar tas požiūris galėtų dar kažkaip kitaip pasikeisti. Lygiai taip pat, kadangi čia nebuvo mano pirmas toksai vizitas į Ukrainą, aš per šitą plataus masto karą, aš turbūt nežinau, bijočiau dabar pasakyti tiksliai, bet gal kokį 7 kartą jau buvau nuvykęs. Tai iš tiesų nieko ypatingai man tenai nepasirodė pasikeitę, išskyrus tai, kad nu, šiaip žmonės, čia joks pokytis matyt, ir anksčiau jau žmonės buvo pripratę prie, galima sakyti, gyvenimo nuolatinėme pavojuje kasdieną, yra pripratę prie to karo, tačiau nu, dvasėje vis tiek lieka nepalaužti. Ir tikrai galiu patvirtinti, kad nu, nėra jokių šansų rusams nugalėti Ukrainą, nes tai yra šalis, kuri nu, tiesiog iš principo nepasiduos. Ir yra tiek didelė, kad jos taip labai paprastai ir nepaimsi. Tai iš principo aš negalėčiau pasakyti, kad šitie įspūdžiai buvo kažkokie iš esmės kitokie negu ankstesniais kartais. Tai iš tiesų žmonės, kurie viena vertus jau yra pripratę gyventi pavojaus sąlygomis, bet kita vertus, na, jie yra nepalaužti. Aišku, yra visokių reiškinių galbūt įvykę per šitą kartą, per šitą laikotarpį, tai be abejo sąlygos pačios vietoje kinta. Jeigu dar prieš kelis metus ta dronų grėsmė nebuvo taip jaučiama kaip dabar, arba na, nebuvo taip tokia aštri mobilizacijos, tarkim, problema, bet šiaip, jeigu kalbėt apie bendras nuotaikas, tai aš nepasakyčiau, kad jos kažkiek yra pasikeitusios. Yra tikslas stovėti tiek, kiek reikia, tol, kol Putinas bus priverstas sudaryti taiką. Ir ta taika turi būti teisinga. Tai to reikia tikrai nepamiršti. Tai, o šiaip apskritai aš lankau žmonės, kurie Na, ne vien tik tai, tai nėra, ne vien yra tik tai politikai, bet visų pirma, tai yra ir universitetai, ir teisininkus rengiantis universitetai. Tai jeigu jau atvyksti, tai reikia parodyti, kad šiaip iš principo gyvenimas savo ruoštų turi vykti. Tai aš ten ir skaitau paskaitas, esu vienas turbūt iš nedaugelio, Charkove tai apskritai kol kas vienintelis turbūt iš užsienio apsilankęs profesorius, nu bent jau teisės srity, kuris skaitė paskaitas, tai štai tokiu būdu taip pat reikia parodyti solidarumą ir apskritai stengiuosi padėti, aišku, aš suprantu, kad simboliškai, nes na, mes pastarąjį kartą tik tai nuvežėm septynias autotransporto priemonės arba vadinamosius pikapus, bet ne kiekvieną kartą būdavo tiek daug, bet iš principo padėti tiems, na, kurie daro daugiau negu iš jų reikalautų gyvenimas, nes aš turiu minį, tai yra mano kolegos teisininkai, ar tai buvę, ta prasme, ar baigė teisės studijas, ar tebe studijuojantis studentai, dėstytojai, kurie na, šalia viso kito užsiema, na, tiesiog dabar yra tapę kariais ir gina tėvinę frontą. Tai vat, dėl to aš manau, kad ypač svarbu tokius paskatinti ir na, duoti suprasti, kad jie nu, nėra pamiršti, nėra izoliuoti. Ir jie yra na, tikrai remiami.
3: Jau užsiminėte apie NATO ir jei tiksliau Jungtinių Amerikos valstijų abejingumą, ar galime jaustis saugus?
4: Na, čia ne tai, kad abejingumas, čia aš sakyčiau, netgi sąmoningas veikimas prieš liberalią demokratiją, nes Trumpas iš tiesų yra paskelbęs apskritai liberalią demokratiją kaip tokia savotiška jam priešiška ideologija na, ir tai jisai demonstruoja savo ir kasdienėse kalbose ir šiaip veikloje ir pačioje jungtinėse Amerikos valstijose švelniai tariant, kada jo įvairūs dekretai ir veiksmai keičia, kertasi su teisės viršenybė ir su tuo, ką mes suvokiame kaip liberalią demokratiją. Tai ar mes galim būti saugus? Aišku, Trumpas nėra visos Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tas labai gerai matosi ir matosi iš to, kaip jisai atrodo dabar pradeda panikuoti, kad gali būti pralaimėti būsimieji vidurio rinkimai į kongresą, o tada, reiškia, jis galės turėti nemažų problemų įgyvendindamas savo planus. Bet iš esmės Jungtinių Amerikos valstijų visų pirma įvaizdis kaip sąjungininko yra tikrai sušlubavęs, patikimumas taip pat, nes nu, akivaizdu, kada šaliai vadovauja, sakau, nepaisant to, kad jis tikrai dar nėra visa šalis, bet kada šaliai vadovauja toksai aukščiausias pareigūnas, kuris, na, kasdieną visų pirma pradėkim nuo to, kad meluoja. Tai sunku turbūt pasakyti kokiu nors klausimu, kuris yra nesumelavęs, pradedant vidaus politiką, baigiant užsienio politiką ir, pavyzdžiui, apie tai, apie karo veiksmus dabar prieš Iraną. Nu, kas gali patikėti, kad jis ten sako teisybės? Jau nugalėjo Iraną, aš nežinau, 8 ar 9 kartus per tą kartą. Per visą laiką, nu, šiau nekalbu, 9 plus karus yra nutraukęs ir taip toliau. Tai žinot, kada tu negali būti užtikrintas, na, aš aišku, dar turėčiau prisiminti, matyti ir mėginimus paveržti Grenlandiją iš Danijos ir visą eilę kitų veiksmų, nekalbant jau apie prekybinius karus, tai kada tu tikrai negali būti užtikrintas sąjungininko žodžiu visų pirma, aš jau nekalbu apie veiksmus. Nes, na, po tų žodžių ne visada, aišku, tie veiksmai seka, bet tikrai nėra jokios garantijos, kad su tokiu požiūriu sąjungininkas ateis į pagalbą tada, kada reikės, tada, kada tai bus Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio atvejs, tai yra ginkluotas užpuolimas prieš bet kurį iš sąjungininkų, jau labiau, kad jisai net nevengia deklaruoti tokių dalykų, kad na, jis persvarstys ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimo NATO ir įsipareigojimus. Tai neventame galima išvelgti tik tai vieną tokį teigiamą momentą, kad na, vėlgi tai buvo taip pat, lygiai taip pat seniai kalbama apie tai, kad Europa turi būti stipresnė, Europa turi tapti iš tiesų europinių NATO ramščių, o ne vien tik tai saugumo vartotoja, tai yra saugumo gaunama iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai Tai, kad toksai patikimumo susigravimas Jungtinių Amerikos valstijų, jis gali paskatinti ir aš tikiuosi paskatins ir tokie planai yra Europą tapti iš tiesų, na, visų pirma, stovinčią ant savo kojų ir nepriklausomai, skaitant ir nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Tai nuo to mes galim visi laimėti, net jeigu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų administracija pasikeistų, tai, na, man atrodo, ir Jungtinėms Amerikos valstijams, jeigu žvelgiant bendrai iš tokios civilizacinės perspektyvos, jiems taip pat būtų naudinga turėti Europą ne vien tik tai kaip tokį mažesnį ar silpnesnį brolį, bet kaip lygiavertį sąjungininką.
3: Grįžkime prie vidaus politikos, vidaus problemų. Pakalbėkime apie šeimos sampratos referendumą. Jūs sakote, kad jis yra antikonstitucinis. Kodėl?
4: Na, paprasčiausiai todėl, kad jį uždraudžia mūsų konstitucija, nes reikia suprasti, kad kam yra skirta konstitucija. Tai čia, aišku, toksai gal kažkam atrodys perdėm filosofinis klausimas, bet konstitucija yra skirta nustatyti mums visiems bendras vertybės ir taisyklės. Ir tokias taisyklės, kuriomis vadovaujantis ne vien tik tai dauguma galėtų vadovauti, nes daug kas demokratija supranta apskritai klaidingai, kaip vien tik tai mažoritarinė demokratija, arba vien tik tai daugumos valdžia, arba sprendimų priėmimą dauguma, bet demokratija yra ir tada, kada mažesnioji visuomenės dalis arba įvairios mažumos, galų gale kiekvienas iš mūsų jaučiasi taip pat komfortabiliai. Tai vat konstitucija yra skirta apsaugoti ir netgi kiekvienam žmogui arba įvairioms mažumoms nuo daugumos diktato. Yra nustato ir tam tikras to diktato, tarkim, ribas. Arba daugumos valdžios įgyvendinimo ribas. Tai tarptų daugumos valdžios įgyvendinimo ribų, aišku, yra šeimos gyvenimas. Tai tai reikėtų pasakyti labai aiškiai, kad tokie sprendimai, kada dauguma primeta šeimos samprutą mažumai ir eliminuoja iš esmės tas mažumas iš šeimos gyvenimo, jie yra apskritai demokratijoje negalimi. O jeigu taip kalbėt formaliau, tai, žinot, 2014 metais Konstitucinis teismas labai aiškiai išaiškino, kad yra trys pamatinės vertybės, ant kurių, galim pasakyti, yra pastatyta visa Konstitucija. Jos jau ten toliau yra konkretizuojamos, kaip žmogaus teisės konkretesnės atrodo, kaip valstybės valdymo sistema atrodo ir taip toliau, bet tos trys pamatinės vertybės yra valstybės nepriklausomybė, demokratija, bet būtent demokratija, pluralistinė demokratija, o ne mažoritarinė demokratija, ir taip pat prigimtinės žmogaus teisės. Tai, na, vat, jos beje kyla ne iš kur kitur, bet iš dar 1918 metų vasario 16 dienos akto, kuris paskelbė Lietuvą nepriklausomą ir demokratinę valstybę, o demokratinė be žmogaus teisų pripažinimo jinai nebūtų demokratinė. Tai štai Konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, kad net referendumu negalima paneigti ne vienos iš tų vertybių. Taigi, nu, patys galite pasidaryti išvadas, kad negalimi tokie referendumai, kuris būtų siekiama paneigti tiek demokratijos sampratą, tiek žmogaus teises, prigimtinės žmogaus teises. O kadangi šito referendumo yra siekiama nustumti paraštas arba išstumti iš visaverčių visuomenės narių asmenis, kurie visų pirma yra, tarkim, homoseksualios seksualinės orientacijos, tai iš principo vat, dėl to tokie referendumai yra negalimi, negalima net ir daugumos valia atimti žmonių orumo, nes orumas apima be abejo ir teisę gyventi šeimoje, pasirinkti šeimą tokią, kokią išeina pasirinkti, tai šioje vietoje ir šeima gyvenant su tos pačios lyties partneriu. Tai kadangi jau taip yra pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, tai šita garantija, nu, jinai niekaip negali būti paneigta, dėl to šitas referendumas yra antikonstitucinis, nes šito klausimo turinys, jisai negali būti keliamas pagal Konstituciją. Na, ar mes galime pagal Konstituciją susitarti, pavyzdžiui, ką nors diskriminuoti, nes čianai ir yra siūloma diskriminuoti tam tikrus asmenis, išmetant juos iš šeimos apibrėžimo. Tai akivaizdu, kad ne, nu, tai pagal konstituciją ir daugelis kitų dalykų negalima būtų pagal tautybę, pavyzdžiui, atimti iš visų Lietuvos Respublikos pilietybę iš tam tikrų asmenų pagal tautybę. Nu, to irgi būtų negalima daryti daugelį tokių referendumų, kur net negali paklausti, nes iš principo tokie klausimai jie iš karto skatina ir neapykantą, ir diskriminaciją. Tai to tiesiog negali būti. Konstitucija yra tolerantiška, konstitucija uždraudžia bet kokią diskriminaciją ir konstitucija vienodai saugo visas šeimas. Šitos garantijos negali būti sumažintos jokių būdų.
3: Kaip manote, ar ateinančiu metu, ar per ateinančią Seimo kadenciją Lietuvoje yra realu įtvirtinti vienalytę partnerystę, o gal netgi santoką?
4: Nu, aš kol kas tam prielaidų tai tikrai nematau. Tai Lietuvoje partnerystė tos pačios lyties porų, jinai yra įtvirtinta konstitucinio teismo nutarimu ir praktiškai pagal galiojantį civilinį kodeksą jinai yra įmanoma. Ko trūksta, tai registravimo tvarkos įstatymo, bet vėlgi teismai priminėja sprendimus registruoti šitas partnerystės ir be įstatymo, nes ką pas mus dažnai užmiršta, pavyzdžiui, teisingumo ministrė, kuri sabotuoja iš esmės konstitucinio teismo nutarimo vykdymą ir čia šiaip iš esmės jau, man atrodo, balansuoja tas baudžiamosios atsakomybės riba, nes teismų sprendimų nevykdymas toksai piktybinis, o teisingumo ministrė galėtų paskatinti jų įvykdymą, nes teisingumo ministras šiaip tvirtina civilinės metrikacijos taisyklės, arba na, civilinės būklės aktų, tiksliau registravimo taisyklės. Tai iš principo ten įtraukiant atitinkamą partnerystės skyrių, jinai galėtų šitą šiandien pat padaryti, nes tai būtų tiesioginis konstitucijos taikymas, bet jinai atvirai tą vengia daryti ir to nedaro ir sako nedarysinti. Tai čia galima kelti net ir klausimus tokiu būdu, ar na, to nėra taip pat daroma nusikalstama veika, kuri tiesiog vadinasi teismo sprendimų nevykdymas. Bet kaip ten bebūtų, nu, matant tokią dabartinę padėtį, aš kol kas nu, nematau prielaidų, kad šitos kadencijos Seimas tikrai priimtų partnerystės registravimo tvarkos įstatymą. Tikrai kol kas aš šito nematau. Dabar dėl ateinančių, tai mes turime susikoncentruoti 2028 metų rinkimus. Kadangi Lietuva dažnai veikia tokius savotiškų švituoklės principų, tai nu, gali tai būti, kad liberalios jėgos, pakankamai liberalios jėgos, laimėtų Seimo rinkimus. Tam mes visi turim ir dirbti, bet aišku, apskritai, kad įgyvendintų visą liberalią darbotvarkę, nes tai, kas dabar vyksta, tai, žinot, yra ir gausybė kitų problemų. Tai aš turiu minėję ne vien tik tai saugumos srityje, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tikrai per lietai vyksta pažanga gynybos stiprinimo srityje, bet, pavyzdžiui, yra pagal tradicinę tą tokią, na, kaip pasakyt, urbanizavimo arba Vengrijoje gyvendintą, kad kadaise Orbano valdžios užgrobimo scenarijo, mes metam mėginimus ir užgniaužti žiniasklaidos laisvę ir užvaldyti na, Lietuvos nacionalinį visuomeninį transliuotoją arba LRT. Tai bet viską turime daryti, kad 28 metais na, tokios jėgos ateitų, kurios galėtų išspręsti kartu kompleksiškai visas šitas problemas, nes turime suprasti, kad tai yra Lietuvos europietiškumo klausimas, nes neatsitiktinai mes turbūt nuo šito ir pradėjome. Tam, kad tos pačios lyties partnerystės nebūtų, iš esmės labiausiai priešinasi ne kas kitas, o ta Rusijos valstybinė ideologija arba rašizmas. Aš tik tai su apgailestavimu galiu žvelgti Lietuvos katalikų bažnyčią, kuri iš esmės užima tas pačias ideologinės pozicijas, nors tikrai galėtų būti švelniai tariant neutralesnė.
3: Pakalbėkime apie jaunimo politiką. Ar ji svarbi, kaip jūs manote, ar ji svarbi Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje?
4: Tai ji yra labai svarbi, nes jeigu mes išspręstume vieną problemą, aš suprantu, kad jauniems žmonėm gal gyvenime dar visai kiti iššūkiai ir matyti. Bet jeigu mes išspręstume tą vieną problemą, tai yra jaunimo nedalyvavimas rinkimuose arba labai vangus dalyvavimas rinkimuose, tai iš tiesų aš galvoju, kad nu, mes žymiai taip drąsiau galėtume ir optimistiškiau kalbėti apie 2028 metų Seimo rinkimų perspektyvą. Nes jeigu jauni žmonės tikrai ateitų ne 35%, bet kokia dvigubai daugiau, 70%, tarkim, na, tai akivaizdžiai Lietuvos valdžia tikrai galėtų būti kitokia. Aš manau, lygiai tą patį mes suprantam čia visi Europos Sąjungoje. Ir dėl to yra visai eilė iniciatyvų nukreiptų, na, visų pirma, į būsto problemos sprendimą, kas jauniem žmonėm yra aktualu, tai Europos parlamente atsirado toksai netgi būsto reikalų specialus komitetas, na, kuris per Europos Sąjungos įvairias iniciatyvas skatintų valstybės spręsti šitą problemą, nes jauniem žmonėm tai labai aktualu. Galų gale kova su dezinformacija, socialinių tinklų įvairių, tarkim, ne tai, kad labai didelė kontrolė, bet bent jau žalingos informacijos visų pirma nepilnamečiams, bet apskritai ribojimas yra apskritai tam tikrų socialinių tinklų, galima sakyti, veikimo modelio keitimas, tam tikrų algoritmų pažabojimas, nes tie algoritmai yra nukreipti daugiau visuomenės poliarizacija ir įvairių neapykantos diskriminacijos ir panašių naratyvų platinimą. Tai vat čia irgi galima sakyti, kad tai nukreipta jaunimo perspektyva, nes nu, kad jauni žmonės priimtų sprendimus tikrai turėdami objektyvę informaciją, o ne vien tik tai neracionalių kažkokio emocijų paveikti, kurie dažniausiai plinta ypač per šitos skaitmeninės raiškos kanalus, tai žymiai dažniau jauniem žmonėm tai yra prieinama. Bet, aišku, yra ir kai kurių vietinių iniciatyvų, tai aš turiu minį Lietuvoje, labai apgailistauju vėlgi, kad Lietuvos Respublikos Seimas nesugebėjo paremti, nu, arba priimti pataisos Vote 16 vadinamosios, kad bent jau savivaldos rinkimuose jaunimas galėtų dalyvauti nuo 16 metų balsuoti. Tai visos šitos iniciatyvos yra nukreiptos būtent dėl to, kad įgalinti ir sudominti jauną žmogų, dalyvauti valstybės gyvenime, nes nu, iš esmės tai yra, būtent taip ir yra. Jeigu jūs, jauni žmonės, dalyvausite rinkimuose, tai na, jūs ir nulemsite savo ateitį, nes dabar taip išeina, kad nu, seni nukvakeliai dažnai gadina jums gyvenimą, nes jūs patys neinate rinkimus, tai iš tiesų reikia matyt šitų paskatinamųjų priemonių, kad tikrai kuo daugiau jaunimas ir ateitų. Bet aišku, yra politinės jėgos, kurios visiškai to nesuinteresuotos ir mes matome ir Lietuvoje, ir ta pati Žemaitaičio partija, kurią aš vadinu Nemano Zare, tai iš principo persikoja jaunų žmonės už pilietinę poziciją, už tai. Vat čia irgi labai svarbus yra mums kaip politikams, labai svarbu yra ir simboliškai daugiau solidarumo paremti jaunus žmonės prieš tokius politikų išpolius, kurie gali demotivuoti. Nu, kam jaunam žmogui po tokių išpolių galbūt gali atrodyti dalyvauti aktyviai pilietiškai politinėme gyvenime. Tai bet čia visas kompleksas priemonių iš tiesų reikalingas ir be abejo jis tikrai yra reikalingas, nes nu, vis dėlto ateitis jau priklauso jums, jau net nebe mums.
3: Liekant šiek tiek prie jaunimo politikos, ar bendraujate, diskutuojate su jaunimu ir jaunimo organizacijų atstovais?
4: Tai be abejo, kad diskutuoju, čia yra tiesiog net jau tokia tradicija yra tapusi ir aš praktiškai vos ne kiekvieną penktadienį pirmiausia lankau įvairias Lietuvos gimnazijas. Aišku, galbūt daugiausiai yra natūraliai Vilniuje, bet ne vien tik tai Vilniuje, esu ir Kėdainiuose buvęs, ir Šilalėje, ir daugelį dar kitų miestų galėčiau pavardinti, tai visų pirma, pasakodamas ir apie Europos parlamento veiklą, ir apie savo asmeninę veiklą Europos parlamente, na ir apskritai motivuodamas juos toliau domėtis Europos Sąjungos politiką, nes nu, Lietuvos ateitis neišvengiamai yra kartu ir visos Europos Sąjungos ateitis, tai vat pirmiausia šitam lygmenį. Bet be gimnazijų, aišku, palaikau ryšį su kitomis jaunimo, jau su jaunimo organizacijomis, jau ne vien tik tai moksleiviai jom priklauso, tai pirmiausia, tai aišku, turiu minį Lietuvos liberalų jaunimą, kas yra natūralu, Aš pats priklausau liberalios pakraipos politiniai grupiai arba liberalų politiniai grupiai Europos parlamente, tai pirmiausia, daugiausia, aišku, su Lietuvos liberalių jaunimu. Turim labai gerus santykius ir man irgi pavyksta juos ir paskatinti, ir paremti, ir kartu pasisemti iš jų idėjų, nes nu, tai tikrai yra labai svarbu įgyvendinant savo politinius prioritetus, neatitrūkti. Nuo savo rinkėjų aš vis dėlto tikiu, kad nemaža dalis mano rinkėjų yra būtent iš jų tarpų.
3: Ką atsakytumėte žmonėms, kurie sako, kad liberali politika yra nutolusi nuo paprasto žmogaus?
4: Aš atsakyčiau, kad galbūt labiausiai nuo paprasto žmogaus nutolusi yra būtent populistinė politika, nes... Ta, kuri veikia prieš liberalią politiką, nes liberali politika yra tai, kad mes klausome žmonių ir mes dirbame žmonių labui, jų teisių visų pirma ir demokratinio dalyvavimo valstybės, valdant valstybę labui, nes šiaip jau labiausiai, kaip čia paradoksaliai beskambėtų, nutolę nuo žmonių yra populistai, nes aš turiu minį, kad jie yra dalyjantis tos pažadus, kurie niekada paprastai neįgyvendina, jie yra meluojantis. Tai, žinot, kartais ir žmonėm reikia pasakyti nemalonę tiesą, tai mes kaip liberalai kalbame, stengiamės bent jau kalbėtis apie situaciją tokią, kokia yra. Kartais jinai ne visiems yra maloni, kartais galbūt kažkam asmeniškai nemaloni, na, bet matant realybę tikrai galima priimti geriausius sprendimus. Ir galų gale, nu, mes esam tie, kurie principingiausiai stovime ir šiandieną, ir apskritai Europos laisvės, ir Ukrainos laisvės, ir žmogaus laisvės gynyboje. Tai natūralu, kad žmonės, kuriems apskritai yra brangi, visų pirma, asmeninė laisvė ir kartu ir savo tėvynės laisvė ir Europos laisvė kaip tokia, nu tai jie natūraliai turbūt turėtų matyti šitos skirtumus. Na, o su populistais, tai žinot kaip yra, tai visų pirma, melagiai, nes ypač tas melas dabar išplito pastaraisiais metais Lietuvoje, na, kalbant ar apie vėlgi tą pačią LRT istoriją aš galiu sugrįžti, bet ir daugelio kitų istorijų, matote ir buvę premjerai dabar pas mus yra jau praktiškai įtariamųjų kategorijoje, tai savo laiku jie labai daug melavo, tai žmonės tiesiog turi pasirinkti iš esmės, ar jiems geriau girdėti tiesą, bet nors ir nemalonę kartais ir kartu tikėtis, kad jų problemos bus išspręstos, ar jiems malonu girdėti gražų melą, bet melą yra apie tai, kad jų problemos bus sprendžiamas.
3: Ir paskutinis mano rubrikos klausimas, kurį klausiu visų mano pašnekovų, kodėl ši diena gera?
4: Todėl, kad šiandien yra gegužės mėno. Gegužės mėno tai yra apskritai žydėjimo metas, ypač tai matyti dabar Lietuvoje. Ir tai suteikia ir optimizmo, ir įkvėpimo naujiems darbams, ir na, noro nepasiduoti visam blogiui, kuris egzistuoja. Tai man šita diena pirmiausia yra na, geras toksai žavus pavasaris ir kartu jaunatviškas pavasaris, leidžiantis na, įgyvendinti savo svajones.
3: Ačiū labai, Dainiau, už pokalbį.
4: Ačiū Jums, sėkmės.
3: Dėkui. Ačiū žiūrovai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Ačiū, iki.
2: Laida Rimto šnekos.
9: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Hey.
10: Hey, what's up?
11: Hey,
10: what's up?
11: Hey, beautiful.
10: Oh, so
11: it's nice. I apologize, you're together. I know I fucked up.
12: I just hope that you want to spend more time.
13: What I called to say, really.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Svogūnėlius. Rugsėjai sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus antžeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus tėvų viršūnės, apkaupus kerus dauguma raganių dar žydė. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių, žemesnė jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys žiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai spėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės

0: kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias. Tuo pat metu į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesni atstumai su patinai, vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūra yra svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamojo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiu dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Reklama baigėsi.
8: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Čia Utenos radijas.
9: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
10: Va, žiūrėk, kokie plaukai mano. Kaip apsirengdavo, girdai. Tai jis girdai, va, baltiniai būdavo, kliošai, va, tokie būdavo. Va, tai būdavo.
11: Bet tai ir galvo nuo klausyko.
10: Tai viskas. Tai koks aukštas.
11: Brėvino muzikantas.
10: Ei, pasiteisino vėl. Ei, šitą klasę irgi, bet sukūrėjau, girdai. Va ta irgi yra pasaulio keramika, girdai viską. Į kiekvieną klasę užeini ir vis skirtingai ir vat, daro vis tokie vat, viskas.
12: Va čia kaip man jaučias tokia keurė tokia.
10: Taip. Ten vienaip čia kitaip, no. Skirtingi irgi kokia keramika yra. Latvių, vengrų, vokiečių, girdai, andų, gerų.
12: Įvairių energijų.
10: Taip, žinoma, taip. čia Kauno dailininkų, čia va Kauno dailininkų darbus noriu padaryti šitą pavasarį, muziką, per žiemą nebus šitų šiukų, jau nebetinka. Jau šiandieną šitas patogas, jau reikia atsinaujinti.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Baliušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
0: Ši laida kartojama.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šį gražų vakarą su jumis laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė. Šiandienos pašnekovė Rusnė, kitaip dar žinoma kaip Sniukas. Ir labas Rusnė, kaip tau sekasi, kaip tavo šiandien diena ir kokios tavo nuotaikos?
1: Labas Augustė, labai malonu prisijungti į pokalbį, labai malonu, kad pakvietei. Tai nežinau, šiandien tokia rami popietė ir viskas apie muziką, kaip ir visada.
0: Tai pirmas klausimas būtų, ar Sniukas yra kaip grupė, ar tavo toks asmeninis projektas?
1: Tai Sniuką pradėjau kaip asmeninį projektą, nes labai norėjau pradėti praeitą pavasarį koncertuoti ir nenorėjau dėti savo vardo, kad nebūtų nelyg suasmeninta, bet norėjau kažką mielo širdžiai, tai vat ir sugalvau savo pseudonimą Sniukas. Ir tada jo pradėjau koncertuoti, o jau vėliau vasarą ir susikūrė grupė, tai vat ir vadinamės kažkaip Sniukas su grupė.
0: Labai faina. O šiaip iš kur kilo šis pavadinimas, ką jis reiškia tau ir grupiai?
1: Tai man tiesiog, kai aš buvau maža, mane vadindavo sesės Rusniuko, o vėliau, kai užaugau, tai tiesiog tapo Sniuku. Ir nežinau, kažkaip visą laiką tos turi dvi vyresnės sesės, tai jas visada labai mane palaikė ties tą muzikos kryptim. Tai ir norėjau kažkiek jų savo širdelį įsinešti visą tą kelią, tai va taip ir gavos, kad visi vadinau.
0: Labai miela. Kaip apibūdintum savo muziką ir koks tai stilius, ką grojat?
1: Realiai net nežinau, kaip apibūdint. Tiesiog dažniausiai sakau, kad toks indie popas, biškį gal roko yra, alternatyva. Žodžiu, manau, kaip apibūdinsi, taip ir bus gerai. Tiesiog.
0: O kas tada tave inspiruoja vat, kurti tokią muziką, kaip sakai, indie popą ar roko labiau?
1: Tai, nežinau, šiaip sengiasi nesilygiuoti kitus atlikėjus, nes tada pastebiu, kad labai toks atrodo perfekcionizmas manyje užauga, ko tikrai daug turiu savyje. Tai stengiasi tiesiog kurti taip, kaip tiesiog man patinka ir šauna į galvą ir, nežinau, nevaržyti savęs. Ir manau, kad bet jeigu kažkurią dieną sugalvosiu kokį heavy roką sukurti ir sukursi, that's okay. Toks, nežinau, kažkaip man atrodo muzika pati apie tokį laisvumą yra. Tai taip ir stengiuosi kurti.
0: Su tavim iš tikrųjų sutikčiau labai. Ir o tada turi kokią vietą, kur tiesiog tau leidžia atsipalaiduoti ir kurti žodžius įsijausti į tą visą kūrybinį procesą?
1: Labai specifinės vietos gal neturiu, bet man labai patinka paupy sėdėt, tiesiog atrast pro Ukmergę teka Šventoji upė. Tai labai man patinka tiesiog ieškoti naujų vietų, kokio naujo soliuko ar tiesiog pievos, kur galėčiau atsisėsti ir nežinau, kad ir su draugais ateiti ir man kažkaip iš karto ateina idėjos apie ką galėčiau parašyti ir dar labai mano kambarys mane inspiruoja, nes visokių naujų posterių ir visko prisiklyvoju. Esu susirašęs tiesiog, pavyzdžiui, dabar ant A3 lapų savo dainų žodžius ir įsitapetavus tiesiog kambariais ir tiesiog, va, nežinau, kartais sėdžiu kambarį ir ateina kažkas naujo. Tada gal
0: nesisapnuoja jau tau žodžiai galvoti, kad kambaryje tiesiog visur žodžiai aplinkui tave.
1: Nežinau, dar ne. Dar čia palikau ir labai daug draugų visokių piešinių ir visko, kas mane irgi labai veža.
0: Dar tokį klausimą. Neseniai mačiau, kad apšildėt Kristijoną Ribaitį. Kokie įspūdžiai, nervinotės?
1: Nežinau, kažkaip jau mes jau žinojom tą vietą, nes pačiais esam koncertavusios gastropada, nes Ukmergiai mūsų gimtajam mieste grupės. Tai kažkaip nebuvo to tokio labai didelio jaudulio ir labai smagu buvo susipažinti su Kristijonu. Tiesiog labai, man atrodo, labai įdomias patirtis susipažinti su kitais atlikėjais. Ir šiaip labai, tiesiog labai smagu, atrodo labai daug patirties pasisėmė iš to. Vat pavyzdžiui, dalyvavom irgi nesenai talentų ringę tokiam Ramygalai. Tai ten, kaip teisėja buvo Gabrielė Vilkickytė, kas man asmeniškai labai didelis autoritetas yra.
0: Eik
1: tai va ten buvo dar baisiau. bet tikrai žiauriai smagu buvo ir tiesiog labai mėgstu koncertuoti ir tiesiog kalbėti su publika.
0: Šiaip manau, kad jau darosi taip, kad klausinėjau šito klausimo ir klausinėsiu tikrai dažnai. Tai tada toks klausimas, su ko norėtum padaryti šiaip kolabą. Jeigu sakai, kad Vilkickytė tau prie širdies ir taip toliau, gal su ja norėtum padaryti ateity? Ar yra kitokių planų?
1: Aha, manau, tikrai norėčiau su Vilkickytė. Bet taip pat, vat, nežinau, norėčiau kokį labai pabandyti tokį heavy rocką sukurt. Tai su kokiu bandu išba, arba, pavyzdžiui, grupė Aktu irgi, tokia gal dar, nežinau, čia underground ar ne underground skaitasi, bet irgi labai norėčiau kažkaip pabandyti susibendrauti, tai va.
0: O šiaip kokie jau planai ateičiai, kad jau koncertuojat, tikrai jau tikiu, kad parodai ir esat parodę kūrybą savo ne vieną kartą ir ne vienam koncerte. Tai šiaip kažką planuojatės toliau ar galvojat gal kokį albumą įrašyt, nes jau žinau, kad ir EP įrašė, ir albumą, tai dar čia vėliau apie šitą biškį pašnekėsim. Bet šiaip kokie planai ateičiai ar galvojate kažką daryti?
1: Tai dabar kaip tik laukia gegužės 8 Ukmergės kultūros centre koncertas mūsų, o vėliau dar nežinau, kur vėjai nupūs. Nu, tikrai vasarą reikės kažkur pakoncertuoti, kažką padaryti. Manau, labai tiesiog smagu išeiti tą viešumą ir suprast, ką klausytojas jaučia, kol groja, ypač live, o dėl albumų, tai nežinau, dabar gal dar nenusimato, nes išleidom vasario pabaigoj tą EP, tai dar reikia pasitaupyti kišenės ir tada jau vėl planuosim, manau, kažką.
0: Okei, va, girdėjot gegužės 8 Ukmergėj, kas būsit atvarykit, paklausyt. Tai tada kokia daina tau labiausiai yra prie širdies, ar iš EP, ar iš albumo?
1: Turbūt skirtingais gyvenimo momentais skirtingos dainos labai rezonuoja su manim. Taip pat ir kitų atlikėjų, ir mano pačios. Bet dabar turbūt išleistų dainų labiausiai Žaizdas negyja, Gedulas ryja. Išleidom ją kaip singlą, o paskui kartu ir tam EP. Tai tikrai labai, man atrodo, labai pavykęs kūrinys. Ir man pačiai labai arti. Tai va.
0: Tai ir pasiklausykime. Žaizdas negyja, Gedulas ryja.

0: grįžtame į pokalbį ir dabar yra tas momentas, kai norėčiau aptarti albumą pavadinimu Pavasarį pražysim, kadangi dabar pavasaris ir labai gražios dienos, tai ir norisi biškį pakalbėti apie šį albumą. Tai kaip šiaip sekėsi jį rašyti?
1: Tai įrašinėjau su tokiu Simonu, su kuriuo beje labai jokinga istorija, nes mes tiesiog susipažinom Laisvės alėjų, nes aš ėjau ir jis grojo ir aš buvau tokia, o, gerai groju. Ir tiesiog susirašėm vėliau. Tai va, tai ir kaip tik ieškau pas ką įrašinėti, kad būtų toks laisvas, nežinau, įrašymas, kad aš savo visas idėjas galėčiau išprojektuoti. Tai va, tai su Simonu ir įrašėm ir... Nežinau, labai stengiausi, labai norėjau sudėti tiesiog daugelį dainų, kurias jau buvau parašiusi, bet taip pat ir palikti tokią žinutę, kad na vis tiek pavasaris ir kad visos dainos to simbolizuojasi su kažkokiu noru pražys, noru, kad viskas vis tiek būtų gerai ir ištrūkti po tos ilgos žiemos.
0: O šiaip labai daug laiko užtruko rašyti albumą, kiek tu panašiai laiko įrašiai?
1: O dėmė, neįsivaizduoju, nes aš sudėjau tiesiog dainas, kurias buvau jau seniau parašius ir naujausias dainas, tai čia pakė gal 2 metai, aš daug tiesiog tų visų dainų, bet sakyčiau, dabar tai dainas jau kai atskleidžiau tą savo visą kūrybišką pusę, pradėjau koncertuoti ir taip toliau grot su grupe, tai daug greičiau rašosi tos dainos ir vis norisi greičiau ir dar vieną, ir dar vieną, ir tą singlą, taip toliau, tai va, tai jau reikės pačiai kažkaip išmokti rašinėti, kad greičiau suktųsi tas procesas.
0: Dar klausimėlis toks, grįžtam prie koncertų, labai norėjau pirmai paklausti, bet užmiršau klausimą, tai šiaip koks mėgstamiausias koncertas, kuriame jūs esate pasirodę?
1: Turbūt tam gastropabe, tik kai neapšilinėjom Kristijoną, o pats mūsų pirmas išėjimas su grupe, tai buvo praeitų metų rugpjūtį. Tada pirmą kartą pasirodėm ir iš tikrųjų toks euforijos jausmas buvo.
0: Ok, tada ačiū Rusne tau už tokį fainą pokalbį ir gal dar toks, kadangi jau laidai pabaiga, gal turi kokį palinkėjimą sau, klausytojam, grupiai ateičiai, kad jeigu jau klausysi, kad prisimint jį.
1: Tai labai stengiuosi dėti tą žinutę, kad ir kaip bus tiesiog... Viskas susidėlios savo vietas, viskas bus gerai, pavasarį pražysim ir kad ir kaip gali būti sunku ir kaip ir rašau tą dienoje, žaizdas negyja, gedulas ryja, bet na vis tiek mes dabar čia kalbam, gedulas nesurijo ir vėl pražysim.
0: Ačiū dar kartą tau ir ačiū labai tau, kad sutikai būti šios laidos pašnekove. Ačiū klausytojams, kad klausėte. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Pabaigai pasiklausykime Sniuko dainos pavadinimu Tararam, pavasarį pražysim. Iki kitų kartų.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vakar sekmadienį vykusiuose dviejų Vokietijos žemių Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos rinkimuose kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų. Rodo visuomeninių transliuotojų paskeltos balsavusių rinkėjų apklausos. Tuo metu Vokietijos kraštutinių kairiųjų partija Delinke Berlyne lenkia kanclerio Friedricho Merco centro dešinėje Krikščionių demokratų sąjunga. Pastarasis tokius apklausų rezultatus pavadino katastrofa. Reformos turi būti vykdomos, pareiškė jis po to, kai balsavusių apklausos parodė, kad jo centro dešinioji partija surinko vos apie 5% balsų. Prisiėmė šią atsakomybę, nes nori vesti mūsų šalį tik į priekį. Tai žemiausios partijos rezultatas, bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų. Mercas pripažino, kad jo partijos rezultatas yra katastrofa, tačiau laikėsi ryštingos pozicijos ir atmetė bet kokią galimybę atsisakyti vyriausybės reformų darbo tvarkės. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibichija paskelbė trumpą pareiškimą dėl naktį vykusių smūgių nukreiptų prieš Maskvą. Maskvos meras kiek anksčiau teigė, kad Ukraina surengė didžiausią iki šiol drono ataką šiame regione, kurio metu žuvo du žmonės ir buvo smogta naftos perdirbimo gamyklai. Mano rytą šiandieną prasidėjo nuo daugelio užsienio kolegų sveikrimo Maskvos degimo dienos proga, sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Šis vaizdas tikrai nėra tas rezultatas, kurio Putinas tikėjosi. Kaip pradėjo savo agresijos karą prieš Ukrainą. Dabar, kai karas pasiekė jų pačių namus, rusai dėl to gali kaltinti tik Putiną. Žinote, jam yra paprasta pažvelgti pro Kremliaus langą ir pamatyk liepsnas virš Maskvos ir užbaig šį karą. Ukrainos trečiojo armijos korpuso vadas brigados generolas Andrius Bileckis pranešė, kad per puolimą operaciją Vivaldi Ukrainos pajėgos išlaisino kelias gyvenvietės bei visiškai perėmė į Drobyšovo kontrolę Donecko srityje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Jemeno Husiai sutiko nepulti Jungtinių Amerikos valstijų, nors šie su Iranu susijusi grupuotė su intensyvino karą prieš Vašingtono sąjungininkę Saudo Arabiją. Televizijos kanalo reporteris, kuris dažnai kalbasi su Donaldu Trumpu, cituodamas prezidentą, teigė, kad Jungtinės Amerikos valstijos nuolat bendrauja su Husiais ir kad jie sutiko nekovoti su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Tuo tarpu Trumpas ir anksčiau yra teigęs, kad Husiai susilaiko nuo Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų puolimo šiame regione. Prieš tai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus laimėjo Kremliaus remiama partija Vieningoji Rusija. Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais preliminariais duomenimis jis surinko 49,4% balsų. Pirminiais Rusijos duomenimis komunistų partija surinko 14,2%, ultranacionalistinė LDPR 10,7%. O palyginti naują partiją naujai žmonės 9,7% balsų. Teisingoji Rusija surinko 6,6% balsų, tad visos keturios partijos turėtų vėl patekti į valstybės dūmą. Paskutinėje griežtai kontroliuojamo parlamento rinkimų dieną Ukraina paleido dronų bangas į Maskvą ir jos apylinkės, per kurias žuvo du žmonės, užsidegė naftos perdirbimo gamyklą, praneša pareigūnai. Rusija pažadėjo atkeršyti Ukrainai už šias atakas. Paryžiuje sekmadienį tūkstančiai žmonių surengė eitynes protestuodami prieš siūlymą teisėto smurto naudojimo įstatymą, kuris kritikų teigimu taptų leidimu žudyti policijai ir žandarams. Nacionalinės asamblėjos deputatai Liepos mėnesį pritarė šiam įstatymo projektui, kuriame teigiama, kad bet kuris jėga panaudojęs teisėsaugos pareigūnas laikomas veikęs teisėtai. Dabar dėl šio projekto balsuos senatas. Protesto eitynėse kartu su kitais dalyviais žygiavo politikai, teisių gynimo grupių ir kitų aktyvistų, tarp kurių buvo ir Matilda Penot iš kairiųjų partijos. Policija jau ir dabar žudo miniai, kalbėjo Penot, raginama senate nepritarti šiam įstatymo projektui, kurio galima būtent teisėsauga įgautų leidimą žudyti. Pirmą garsiosios kasmetinės alaus šventės Oktoberfest dienos Münchene atrakcionų lankytojai maždaug 5 minutes išbuvo kabėdami žemyn galvą, pranešė renginėje budėjusi greitosios pagalbos tarnyba. Po šeštadienį vykusio incidento keli žmonės, ypač jaunesni lankytojai, skundėsi lengvu galvos svaigimu ir kraujotakos sutrikimais. Incidento priežastis

0: neaiški. Greitosios pagalbos tarnybos duomenimis, pirmąją 191-osios salos šventės Oktoberfest dieną buvo suteikta pagalba beveik 600 žmonių. Vietos gyventojai vadina šventė šeštanį prasidėjo netrukus po 9 valandos, o pirmieji lankytojai, kurie tamsoje prie vartų lūkuriavo nuo paryčių, juos atidarius polė užimti vietų alaus palapinėse. Jemenė sekmadienį tęsėsi nirkintingos Irano remiamų hudžių ir tarptautinių mastų pripažintai vyriausybei lojalių pajėgų kovos, per kurias vyriausybės kariuomenė vakarinė Taizo provincijoje atkovojo kelias teritorijas. Šis kalnuotas regionas yra netoli strategiškai svarbus Bab al-Mondabo sąsiurio, vieno pagrindinių laivybos kelių jungiančio Raudoną jūrą su Adeno įlanka. Vis dėlto nei vienai šaliai nepavyko pasiekti lemiamo proveržio ar strateginės pergalės ginčiamose teritorijose. Stebėtojų teigimu, kovos Taize buvo permainingos, o jų metu nei viena pusė reikšmingai nepasistumėjo į priekį. Italijos mokyklose bus uždrausta dėvėti burkas ir nikabus bei ribojimas užsienio moksleivių skaičius klasėse. Sekmanį pareiškė kraštutinių dešiniųjų premjerė Giorgio Meloni. Italija yra viena pagrindinių migrantų atvykimo šalių, o integracija yra viena svarbiausių rinkimų kampanijos temų prieš kitais metais vyksiančius visuotinius rinkimus. Netrukus ministrų kabinetui bus pateikta priemonė, kuria įstatymu bus nustatytas didžiausias užsienio moksleivių skaičius vienoje klasėje. Savo partijos Italijos broliai jaunimo sparno renginyje sakė Giorgio Meloni. Ji taip pat įpareigos užsienio moksleivių prie patiriančių didelių sunkumų integruotis į mokyklų sistemas tėvus mokytis italų kalbos bei uždraus mokyklose burkas ir nikabus, sakė ji. Liepos mėnesį partija Nacionalinė ateitis paragino griežčiau riboti burkų dėvėjimą mokyklose. Vyriausiasis Irano derybininkas sekmadienį pranešė, kad Teheranas per tarpininkus perdavė Vašingtonui savo sąlygas, kuriomis sutiktų vėl atidaryti strateginį Hormūzo sąsiaurį, blokuojamą viso karo artimuosiuose rytuose metu. Abi priešininkės yra atsidūrusios aklavietėje. Jau ne vieną mėnesį vykstant konfliktui, kuris prasidėjo vasario pabaigoje Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio suduotais smūgiais Iranui. Nuo to laiko Teheranas toliau blokuoja Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbu pasaulio naftos ir dujų gabenimo kelią. Popiežius Leonas 14-asis kitą savaitę rengiasi išvykti į oficialų vizitą Prancūzijoje, kurį temdo keli opus klausimai nuo kaltinimų dvasininkams dėl seksualinio išnaudojimo iki naujo šalies eutanazijos įstatymo. Toliau apžvelgime keletą pagrindinių klausimų, taigi būtent Vatikanas rugpjūtį paskelbė, kad Popiežius Leonas 14-ojo vizito metu susitiks su dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukomis. Daugiau nei 1,4 milijardų pasaulio katalikų lyderis pažadėjo dėti daugiau pastangų reformuojant bažnyčią po pasaulinio seksualinio išnaudojimo skandalo. Nuo to laiko bažnyčios reputacija sutiršti nauji skandalai, skaitant daugybę kaltinimų, seksualinio išnaudojimų, labdaros ikonai tėvui Pierui ir paplitusi fizinį bei seksualinį smurtą Betaramo mokykloje pietvakarių Prancūzijoje. Šiaurės Korėja sekmadienį jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido dvi trumpojo nuotolio balistinės raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Antroji raketa nuskriejo daugiau nei 600 km. Raketos paleistos praėjus kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja dar kartą patvirtino savo kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statusą, bei atmetė jungtinių tautų rezoliuciją reikalaujančią sustabdyti jos branduolinę veiklą. Pietų Korėjos kariuomenė nurodė, kad pirmoji raketa buvo paleista apie 15 valandą vietos laiku už Švonsano srities ir nuskriejo apie 450 km, galiausiai nukrito į Japonijos rytų jūrą. Karo artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje dizelino kaina Prancūzijoje sekmadienį pasiekė naują rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kilo nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimas dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. 10:30 vietos laiku litras dizelino vidutiniškai kainavo 2,41 €. Rodomai naujienų agentūros pateikti duomenys, atlikti remiantis Prancūzijos ekonomikos ministerijos interneto svetainėje paskelbtais daugiau nei 9 000 degalinių kainų duomenimis. Sekmadienį po muštynių dėl paplūdimio gulto Graikijoje netoli Atėnų ligoninėje mirė 82 metų vyras, pranešė vietos žiniasklaida. Policijos duomenimis 82 metų vyras dėl paplūdimio gulto susiginčio su 76 metų vyru ir 21 metų moterimi. Vėliau konfliktas peraugo į dviejų vyrų muštynės, pranešė naujienų agentūros. Sunkiai sužeistas 82 metų vyras iš Valigamenės paplūdimio kurortinės zonos, kur kilo konfliktas, buvo nuvežtas į ligoninę. Vėliau ligoninėje konstatuota jo mirtis. Informacijos duomenimis 76 metų ir 21 metų moteris buvo sulaikyti. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad pirmadienį įdienojus daug kur trumpai palies vietomis su perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies naktį, kai kur rūkas, vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Dieną šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, o dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugiausia rytiniuose, dieną daugelį rajonų trumpai palies lietus. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, nuo dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 21 diena, saulė teka lygiai 7 valandą, leisis 19 valandų 24 minutės. Dienos ilgumas 12 valandų 24 minutės. Parduvečiančia Matas, Mantvilas ir Viskintė. Šiandieną tarptautinė taikos diena, bobų vasaras šventas Matas Alutinis bei tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Pakalbėkim apie bobų vasarą. Rugsėjo 21 nuo seno Lietuvoje laikyta bobų vasaros pradžia ir tęsis iki pat 29 dienos. Šiuo metu buvo tradicija pagerbti pribuvėjais priimančias ateinančius į pasaulį vaikus. Bobų vasara tai šiltas sezonas rudens metu. Anot meteorologų, rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje į Lietuvą užklysta anticiklonas iš pietų, atnešdamas apie savaitę ar dvi saulėtų ir šiltų orų. Oras užšyla iki 20 laipsnių ir nedaugiau. Tiesa, tokia bobų vasara būna ne kasmet, o kas keleri metai. Tad gražios artėjančios, o galbūt net ir vyksančios bobų vasaros belieka jums palinkėti. Darbingo pirmadienio ir geros nuotaikos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Čia?
0: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Gian Gaila.

0: klausytis mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 33 vietoje Vaidas Baumila, Marozika.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Katarsis ir jų kūrinys Tum.

0: antrojoje vietoje po praėjusios savaitės debiuto Different Dimension Palangoj.
1: Different Dimension.
2: Dimension différente.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40. 103 ir 9

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

čia Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

Mes milijonas šviesų danguje, kai tik akimirka mirksant išnyksta. Leisk aš išduosiu tau visą save, mano pasaulyje taip viskas vyksta.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas, Utena.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.

toks gražu man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla, ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas.